0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. בקרב בדרום לבנון נפל אתמול בבוקר קצין ביחידת מגלן, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר תהיה ב-10 בבוקר בבית העלמין הצבאי ברעננה. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מציינים שהתקרית הראה בכפר הנוצרי קאוזח באזור שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה וככל הנראה הצליח להימלט. המשבר עם איראן. סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס אומר כי שני הצדדים אינם מעוניינים בחידוש האימות הצבאי, אך ייתכן שהנשיא טראמפ ייאלץ לעשות זאת בלית ברירה. אני סבור שהאיראנים מעוניינים בעסקה ומבינים שנשק גרעיני זה קו אדום בעבור ארצות הברית, אמר סגנו של טראמפ לכתבים בתדרוך בבית הלבן. בעניין אחר ציין ואנס כי אין שום הצעה שאיראן תמסור לרוסיה את 440 הקילוגרמים של האורניום המועשר שברשותה. איני יודע מהיכן צץ הנושא הזה, אמר ואנס. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב. יריבתה למרוץ בית"ר ירושלים עדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור 1 לסיום העונה. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב שישודר בכאן חדשות ברשת ב'. במשחק נוסף אמש הביסה מכבי חיפה את הפועל תל אביב 4-1.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התקררות קלה בהדרגה, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום שישי ובשבת התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנה.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

כסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. המשבר עם איראן. שר החוץ של איראן, ארקצ'י, אומר כי אם תחזור ארצו להילחם, צפויות עוד הפתעות רבות, בהתחשב בלקחים שלמדה טהרן והידע שרכשה. ארקצ'י התגאה ברשת אקס כי במהלך המלחמה, ארצו הסבה נזק בשווי של מיליארדי דולרים לעשרות מטוסים אמריקניים. קודם לכן אמר סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס כי שני הצדדים אינם מעוניינים בחידוש האימות הצבאי, אך ייתכן שהנשיא טראמפ ייאלץ לעשות זאת בלית ברירה. אני סבור שהאיראנים מעוניינים בעסקה ומבינים שנשק גרעיני זה קו אדום בעבור ארצות הברית, אמר סגנו של טראמפ לכתבים בתדרוך בבית הלבן. צה"ל השתלט על כל ספינות המשט לעזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כל 430 הפעילים שהיו על הספינות הועברו לספינות חיל הים שעושות את דרכן לארץ. בישראל יוכלו הפעילים להיפגש עם נציגי הקונסוליה שלהם. משרד החוץ הודיע כי המשט הזה הוכיח פעם נוספת שהוא אינו אלא תעלול יחסי ציבור בשירות חמאס. ישראל תמשיך לפעול בהתאם למשפט הבינלאומי ולא תאפשר כל הפרה של הסגר הימי החוקי על עזה, לשון הודעת משרד החוץ. סומלילנד תפתח בקרוב את השגרירות שלה בארץ בירושלים, כך הודיע שגרירה החדש בישראל מוחמד חאג'י. הדבר ייעשה בד בבד עם פתיחת השגרירות הישראלית בסומלילנד. כשבנו עומר שחר מציין כי בכך תצטרף סומלילנד לשבע מדינות שלהן שגרירות בירושלים, בהן ארצות הברית, גואטמלה, הונדורס ופרגוואי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התקררות קלה בהדרגה, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום שישי ובשבת התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. המשבר עם איראן. שר החוץ של איראן רק צ'י אומר כי אם תחזור ארצו להילחם, צפויות עוד הפתעות רבות, בהתחשב בלקחים שלמדה טהרן והידע שרכשה. רק צ'י התגאה ברשת אקס כי במהלך המלחמה, ארצו הסבה נזק בשווי של מיליארדי דולרים לעשרות מטוסים אמריקניים. קודם לכן אמר סגן הנשיא האמריקני ג'י די ונס כי שני הצדדים אינם מעוניינים בחידוש האימות הצבאי, אך ייתכן שהנשיא טראמפ יאלץ לעשות זאת בלית ברירה. בתום הערכת מצב הודיע אמש פיקוד העורף כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות והיא תהיה בתוקף עד מוצאי שבת בשעה 9. ראש המוסד המיועד רומן גופמן שבע רצון מקביעת בגץ שעל הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו משום שהליכי הבדיקה לקו בחסר. בכוחו של גופמן, אוהד שלם, אומר לכאן חדשות כי מרשו ראוי לתמיכה של כל חברי הוועדה במינויו. עורך הדין שלם משוכנע שיושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס, ישנה את עמדתו לאחר שהוועדה תשמע את עדותם של האותר נגד המינוי, אוריאל מקייס, ושל תת אלוף ג' שהגיש תצהיר בפרשה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת שבגץ הורה לוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את מסקנותיה הסופיות בתוך שבוע. כתבתנו מציינת כי אם אכן תאשר הוועדה פה אחד את המינוי, בגץ צפוי להכשירו.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
0: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
0: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בקרב בדרום לבנון נפל אתמול רב סרן במילואים איתמר ספיר מאלי. הרקצ'י אומר כי אם תחזור רצו להילחם צפויות עוד הפתעות רבות. ג'יי די ונס אומר כי שני הצדדים אינם מעוניינים בחידוש האימות הצבאי. אין שינוי במדיניות ההתגוננות בעורף. צהל השתלט על כל ספינות המשט לעזה. הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ו, 20 במאי 2026. היום 840 יום, שהם 6 שבועות ו6 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. בקרב בדרום לבנון נפל אתמול בבוקר קצין ביחידת מגלן, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר תהיה ב-10 בבוקר בבית העלמין הצבאי ברעננה. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מציינים שהתקרית אירעה בכפר הנוצרי קאוזח, באזור שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה, וככל הנראה הצליח להימלט. המשבר עם איראן. שר החוץ של איראן אראקצ'י אומר כי אם תחזור רצו להילחם צפויות עוד הפתעות רבות, והתחשב בלקחים שלמדה טהרן והידע שרכשה. אראקצ'י התגאה ברשת אקס כי במהלך המלחמה ארצו הסב הנזק בשווי של מיליארדי דולרים לעשרות מטוסים אמריקניים. קודם לכן אמר סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס כי שני הצדדים אינם מעוניינים בחידוש האימות הצבאי, אך ייתכן שהנשיא טראמפ יאלץ לעשות זאת בלית ברירה. בתום הערכת מצב הודיע אמש פיקוד העורף כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות והיא תהיה בתוקף עד מוצאי שבת בשעה 9. צהל השתלט על כל ספינות המשט לעזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כל 430 הפעילים שהיו על הספינות הועברו לספינות חיל הים. בהגיעם לישראל יוכלו הפעילים להיפגש עם נציגי הקונסוליה שלהם. משרד החוץ הודיע כי המשט הזה הוכיח פעם נוספת שהוא אינו אלא תעלול יחסי ציבור בשירות חמאס. ישראל תמשיך לפעול בהתאם למשפט הבינלאומי ולא תאפשר כל הפרה של הסגר הימי החוקי על עזה, לשון הודעת משרד החוץ. ראש המוסד המיועד רומן גופמן שבע רצון מקביעת בג"ץ שעל הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו משום שהליכי הבדיקה לקו בחסר. בכוחו של גופמן אוהד שלם אומר לכאן חדשות כי מרשו ראוי לתמיכה של כל חברי הוועדה במינויו. עורך הדין שלם משוכנע שיושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, ישנה את עמדתו לאחר שהוועדה תשמע את עדותם של האותר נגד המינוי אוריאל מקייס ושל תת אלוף ג' שהגיש תצהיר בפרשה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת שבג"ץ הורה לוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את מסקנותיה הסופיות בתוך שבוע. כתבתנו מציינת כי אם אכן תאשר הוועדה פה אחד את המינוי, בג"ץ צפוי להכשירו. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב. יריבתה למרוץ ביתר ירושלים מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
6: מה? תגיד, אתה בסדר?
5: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום התקררות קלה, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. מחר תחול עוד התקררות והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 23 מעלות, בתל אביב 24, בבאר שבע 28 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: ג' כאן ג' עורך ערן ליטל.

0: גימל. לקום מוקדם בבוקר?
1: באסה.
0: לקום מוקדם בבוקר כדי לפגוש את נטע ברזילי?
1: סבבה.
0: הבוקר בכאן גימל. נטע ברזילי מגיעה להופעה באולפן עם האלבום החדש שלה, לבוקר בלתי נשכח.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם נטע ברזילי. הבוקר, כאן גימל.

0: כאן גימל. מיד חוזרים. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר, יובא הבוקר למנוחות ברעננה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד וכי טהרן רוצה מאוד לעשות עסקה. כדורגל הפועל באר שבע הוכתרה לאלופת המדינה ובשבוע הבא תנסה לזכות גם בגביע. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל בשעה 10 הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאלי שבבנימין, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חברו מילדות איתן זיו סיפר עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
9: היינו ביחד בגן, בבית ספר, הדרכנו ביחד בבני עקיבא, אחת התכונות הבולטות שלו, שהיה אפשר לראות עליו כבר מימי התיכון. היה מאוד מפוקס, היה החלטי, עשה כל דבר שהוא עשה בטוטליות, ברצינות רבה, אם זה בהדרכה בבני עקיבא, אם זה באימונים שהוא היה עושה כבר מגיל מאוד צעיר, הוא כיוון באמת לצבא, נחוש, בקור רוח, כל דבר שהוא היה עושה.
8: התקרית שבה נפל איתמר ספיר אירעה בכפר הנוצרי קאוזח באזור שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה וככל הנראה הצליח להימלט. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר וכי טהרן רוצה מאוד לעשות עסקה.
10: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly they're tired of it. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And it's going to happen, and it's going to happen fast.
8: זה היה צריך לקרות לפני 47 שנים. מישהו היה צריך לעשות משהו בעניין. זה יקרה וזה יקרה מהר. אתם תראו את מחירי הנפט צונחים, אמר הנשיא לכתבים. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי טראמפ שב והתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הניו יורק טיימס מדווח כי ארצות הברית וישראל תכננו להציב את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמנהיג המדינה, אך התוכנית השתבשה במהלך ניסיון לשחררו ממעצר בית. על פי הדיווח, את התוכנית הגתה ישראל, וגורמים אף הצליחו להתייעץ עם הנשיא האיראני לשעבר. חיל האוויר הישראלי תקף את ביתו של אחמדינג'אד כדי לחסל את השומרים ששמרו עליו במעצר הבית, אך במהלך התקיפה הוא עצמו נפגע. כתבנו דוב גילר מציין כי בשנים האחרונות התעמת אחמדינג'אד עם המשטר האיראני והאשים אותו בשחיתות. המשטר מצידו הטיל ספק בנאמנותו. מאז התקיפה על ביתו נעלם אחמדינג'אד ועקבותיו אינן ידועות. תושב איראן המתנגד למשטר האייתולות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המכות שהנחיתו ארצות הברית וישראל על המשטר בלי תאום עם העם האיראני רק חיזקו את המשטר בטהרן. האיש אמר לכתבנו איראן סיקורל כי האיראנים מצויים כעת בימים הכי חשוכים שלהם מאז מלחמת העולם השנייה. הרעיון המלא עמו יובא לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש המוסד המיועד רומן גופמן שבע רצון מקביעת בגץ שעל הוועדה מייעצת למינויים לתפקידים בכירים לבחון מחדש את עבודתה בעניינו משום שהליכי הבדיקה לקו בחסר. בכוחו של גופמן אוהד שלם אמר לכאן חדשות כי מרשו ראוי לתמיכתם של כל חברי הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי בגץ הורה לוועדה להשלים את הליך הבדיקה המעודכן ולהגיש את מסקנותיה הסופיות בתוך שבוע. אם תאשר הוועדה פה אחד את המינוי, בגץ צפוי להכשירו. כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
11: האם זה הגיע?
8: יריבתה למרוץ ביתר ירושלים מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו אפס את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
12: כאן תחזית
13: הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
14: מה? תגיד, אתה בסדר?
13: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות
16: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: והתחזית, ירידה קלה במידות החום. צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ורוב האזורים ינשבו רוחות ערות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: מחכה כשהיום שלי יגיע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כביש 1 עמוס מחלף לטון ומחלף שער הגיא, כביש 2 עמוס מחלף נתניה ועד מחלף פולג, עד סמסו וסוד זהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: כאן ג', מיד חוזרים.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
1: הנה התחלנו, התחלנו מה יבקו?

0: טוב קוטי.
1: בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: יום רביעי בשבוע, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: תגיע אלינו נטע ברזילי עוד מעט לאולפן. היום זה היום, היום זה קורה.
1: בגלל זה גם הכנו פה את האולפן, תראה כמה קבלים יש ללופר. זה הלופר?
0: הוא רק רוצה לדעת איפה הלופר ומה הלופר. אולי נעשה נאמבר עם קוטי עם הלופר, שיגיד איזה משפט כזה שלו, ואז... ואז נטע תעשה, כן.
1: יכול להיות יפה, מאיה.
0: איזה יופי, אתה רוצה?
1: מגניב, אבל זה יפה.
0: אמרת בוקר טוב לצוות, לכולם.
1: לא, חיכינו לך, האמת, אתה יודעת, זה גדול עליי התפקיד הזה. אני אוהב להיות מספר 2.
0: יו, אל תגיד ככה, לא נכון.
1: מה הבעיה?
0: לא, אבל אתה...
1: שיבי, הסתכלי, מאיה, מספר 1, תמיד הוא מתחלף. אף אחד לא נשאר מספר אחד כל הזמן, תמיד הוא מתחלף,
0: איך
1: נכון?
0: אתה אומר את זה? אנחנו כל כך הרבה זמן ביחד ואני מספר אחד.
1: כי אני רוצה להיות מספר 2, זה הקטע, את מבינה?
0: אתה יודע שגם אני היה שלב בחיים שרציתי להיות מספר 2, שזה היה נוח, שזה היה מקום כזה הטוב, הבטוח, והגיע לי איזושהי תפנית בחיים, שהבנתי שוואלה, את יכולה גם להיות אחד.
1: לבריאות, מה שעושה לך טוב, מאיה. איזה מקום שעושה לך טוב, בכיף.
0: עוד מעט נדבר עם ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב' על הפועל באר שבע שזכתה באליפות המדינה.
1: את אומרת את זה בעצב, מאיה, כאילו אמרת על ביתר.
0: לא, אני רציתי...
1: אז תשמחי בשבילהם קצת, מה קרה?
0: לא, אני קודם כל רציתי שאתה תסתפר.
1: בסדר.
0: ואמרת שאם ביתר לוקחת אליפות... אתה מסתפר, ואני הייתי בכל הכוח בביתר.
1: כנראה שזה לא יקרה, אנחנו נגיד גם למאמן וגם לשחקנים, שאנחנו אוהבים אותם, מעריכים אותם, ואולי שנה הבאה לא קרה כלום, הכל בסדר.
0: מיכל דליות, אשת חינוך, מטפלת משפחתית, אולי אתם מכירים אותה כסופר נני, תעלה לשידור, תספר לנו על הספר שלה, אין ילדים רעים, ונדבר איתה על אלימות ועל מקרי האלימות שקורים בתקופה האחרונה. אייל אלישה, במאי הסדרה מלכת השכונה על קבוצת בני יהודה תל אביב, גם יעלה הבוקר. נשאל אותו מה דעתו על אלופת המדינה.
1: אתמול ראיתי קטע.
0: מה, ראית קטע?
1: עם החבר שלי, עם אלירה. אני הייתי בשוק שהוא הסכים להצטלם. הייתי בשוק, לא דיברתי איתו על זה עדיין.
0: למה? הוא לא...
1: קטע יפה עם הילד שלו שמציקים לו בבית ספר. הפחדים שדיברנו עליהם, את יודעת.
0: העורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטלי, והעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, וטכנאי הסאונד ושלום יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9, בכאן ג' 050-515-1605. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו שאלות לנטע ברזילי אם בא לכם, אתם יכולים לכתוב לנו כל מה שבא לכם, להיות מעורבים בשידור, להגיב, אנחנו קוראים את הכל, מקריאים חלק. אתמול בערב הותר לפרסום רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, שירת בתור סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 שבעוצבת חיצי האש, נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. אנחנו כמובן שולחים את תנחומנו למשפחה ומקווים שזה ייפסק ולא נצטרך להודיע כאלה הודעות בבוקר ושכולם יחזרו בשלום הביתה. לא קל לחיות בישראל.

0: פינת הספורט.
1: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב'. נכנסת לדיבור שלנו הבוקר, כי אתמול הפועל באר שבע היא האלופה.
2: נכון, צר לי קוטי, אבל זה בוקר אדום לאוהדי הפועל באר שבע, אוהדי בית ירושלים פחות.
1: אתה שמח בשבילה?
2: אז אתה ג'נטל.
3: אני שירתי 3 שנים בבאר שבע, הייתי חי שם במוזיאון חיל האוויר, הייתי מכיר את העיר, הייתי יוצא הרבה לברקה. אני מאוד אוהב את הבאר שבעים, ותשמע, מגיע להם, יש להם קבוצה טובה, אחי, אנחנו לא הצלחנו לשים גול מול הפועל פתח תקווה במשחק על אליפות, אז מה אתה רוצה?
2: נכון, זה נגמר 0-0 פתח תקווה, ובאר שבע ידעה כשהיא מובילה 4-2 שהיא זוכה באליפות, ככה זה נשמע.
3: כן.
4: בוא נשמע. לא, עוד לא שומעים, תכף נשמע.
5: טרנר באוויר, עוד מעט הכדור של קנגו יהיה באוויר, כדור חופשי לתוך הרחבה, מי מתחבר? ויטור מתחבר וכובש! 4-2 להפועל באר שבע! האם זה הגיע? האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות!
1: גילוי נאות, כן, אז שמעתם את הקהל. הוא מבאר שבע.
3: באר שבע, אני לא יודעים מה הוא.
2: כן, תשמעו, אני אגיד לכם שנדמה לי שלא ישנו בבאר שבע. ראיתי, אני אישית ישנתי 1.5 שעות בגלל העבודה, אבל יש אנשים שרקדו בכל מיני מקומות יחד עם השחקנים ואוהדים ומטורף לגמרי. אליפות שישית לבאר שבע, ראשונה אחרי 8 שנים. ועכשיו התיאבון נפתח, כי יש גם גמר גביע מול מכבי תל אביב. אותה מכבי תל אביב ששיחקה אתמול מול באר שבע, תשחק מולה בגמר הגביע ב-26 במאי.
3: שיחקה.
2: לא, דווקא קוטי, היה תשכח שהיה 2-2.
3: 4 חתיכות. תראה את הפועל פתח תיק, ואתה יודע, זה מכבי חיפה נתנו להם 3 או 4 חתיכות, ובית ירושלים לא מצליחה להפקיע שער אחד.
2: קודם כל, כבוד להפועל פתח תקווה. מה שנקרא, הצליחו למען הפייר פליי, עשו משחק נהדר. והצליחו למנוע מביתר לכבוש ולו שער אחד. אבל מכבי תל אביב, אני חייב להגיד לך, בחלקים גדולים מתחילת המשחק הייתה יותר טובה מהפועל באר שבע, היא פעמיים משוותה ל-1-1 ול-2-2.
1: נכון.
2: ובסוף גם הלחץ של טרנר, שלא היו בו עדים של מכבי תל אביב, רק עדים של באר שבע, עשה את שלו, הקהל דחף, ובאר שבע רצתה את האליפות הזו כנראה קצת יותר.
3: איפה הוא ישחק קנגאווה הזה שנה הבאה?
2: לדעתי קנגאווה לא יהיה בבאר שבע, כי הוא שחקן ברמות גבוהות. השאלה לגבי כן, אני חושב שהוא יחזור לאירופה. זה לא רק קנגו הזה, הרבה שחקנים צריך לראות לאן הם הולכים. חלק אנחנו יודעים, למשל, אור בלוריאן הולך ל-MLS, לארצות הברית, שפתחנו שם מושבה. המאמן ימשיך, זו השורה התחתונה אחרי זכייה באליפות. זה אומנם לא רשמי, אבל זה די בטוח. לגבי יצחקי זו שאלה. אגב, המאמן של בית"ר ירושלים, ימשיך או לא ימשיך? לא דיברו עד עכשיו לגבי הארכת חוזה. זה מעניין.
1: אני רוצה לדבר הבוקר על אלונה ברקת, הכותרת בישראל היום, הבעלים מספר אחת בכדורגל הישראלי. באופן אישי אני מאוד מאוד אוהבת אותה, להיות בעולם כל כך גברי, אליפות שישית להפועל באר שבע, שפו לאלונה ברקת. אולי אתם באולם הכדורגל צריכים יותר נשים?
3: מי שמנהל את העסק זה גברי.
2: קודם כל כן.
3: את יודעת שמי שמנהל את העסק זה גברים.
2: אבל היא כבר 20 שנה מנהל את העסק, היא באמת יחידת סגולה בהיבט הזה.
1: ומי מנהל את הגברים האלה?
3: מי משלם את מתכוונת, האישה, מי שמנהל את העסק בפועל זה גברים.
1: לא, מי שמשלם ומי שמנהל.
3: לא, מי שמנהל זה גברים, המאמן,
1: מי בחרת המנהל, מי אחראי להחלטות האלה?
3: זה מי נשואה, גם אני יכול להמשיך את השרשרת הזה, את יודעת.
1: יש לה גם אחים.
2: תראו, בפועל באר שבע תראו, בפועל באר שבע היא הבוסית כבר 20 שנה, בהתחלה היו חבלי לידה, אבל אין ספק שהיא כבר שוחה בעסק הזה, אפילו בלבחור מאמנים, את רן קושוך היא בחרה באופן אישי, כלומר היא אהבת הכדורגל שלו, כשהוא היה בקבוצות יותר קטנות או פחות מצליחות, בחרה בו והאימור שלה מצליח, שנה שעברה זה ברח ממש ברגע האחרון, השנה זה הולך פנטסטי מבחינתה, היא יכולה לזכות אפילו בטראבל, כי זה גם, טראבל זה 3 תארים בעונה, כי גם זכו באלוף האלופים בתחילת השנה, גם אליפות עכשיו, ויש אופציה לגבי, אז זה עוד לא היה בבאר שבע, כלומר אליפויות היו, גביעים היו, אבל לא ביחד. אז יכול להיות פה משהו היסטורי מבחינת באר שבע והאוהדים, וגם אלונה ברקת, שרוצה גם ליגת אלופות, שזה גם עוד לא היה, הם היו ממש מרחק שער מליגת אלופות בעבר, ועכשיו זה עומד שוב על הפרק, אבל הבעיה שאי אפשר לשחק בישראל, אתם יודעים, זו כנראה תהיה הבעיה גם בשנה הבאה. אגב, לא ישראל, אז ארסנל זכתה אתמול באליפות אנגליה, ארסנל באנגליה, באר שבע בישראל, ודניאל פרץ קיבל, הקבוצה שלו יותר נכון, קיבלה עונש חסר תקדים, הם עלו, אתם זוכרים שסיברתי לכם שהם עלו לגמר הפלייאוף, נכון? כן. כדי לעלות לפרמייר ליג.
3: נראה לי סיפור
2: הדיחו אותם מהסיפור הזה.
3: המרגל הזה.
2: סיפור מוזר לחלוטין. המרגל מוזר.
3: צילמו אותו גם את המרגל.
2: בואו נספר למאזינים שלא מבינים על מה אנחנו מדברים. סאות'המפטון עלתה לגמר הפלייאוף, אבל מה? מידלסבורו התלוננה ששלחו מרגל לאחד האימונים שצילם את האימונים, וזה נגד הפיירפליי, נגד התקנות, וקיבלו עונש פשוט, אפשר לומר, חריג בחומרתו. גם הם לא היו בפלייאוף, כלומר, הם מאבדים את הסיכוי להיות בפרמייר ליג, למרות שהם, היה להם על המגרש את הסיכוי הזה, וגם יורדו להם 4 נקודות, וזה סיפור, סופר סיפור באנגליה.
3: אתמול בברזיל עשו חגיגה, הכל לפני המונדיאל, מכריזים את הסגל של הנבחרת. וזה כאילו מרתק את כל ברזיל, זה משהו מדהים.
2: מה זה, שידור ישיר, מיליונים רבים מול הטלוויזיה, והמאמן יושב ומקריא, המאמן אנצ'לוטי האיטלקי יושב, מקריא שם שם.
3: ראיתי מלא סרטונים של כל השחקנים שהמשפחה שלהם...
2: מקבלים את התגובות שלהם.
3: מה זה, תשמע, אתה יודע, אני בכיתי.
2: אבל ראית, אבל הסיפור, לא רק אתה בכית, מי בכה הכי הרבה? נאמר, הוא הסיפור הגדול.
1: למה?
2: השחקן הזה שהיה כוכב הכי ענק בעולם בערך, ובשנים האחרונות לא מצליח, ומתעסק בדברים שלא בכדורגל, אבל כל הברזילאים מתים עליו ורצו שיהיה בנבחרת.
3: מה זה מתים עליו? תשמע,
2: הוא לא הוזמן לאחרונה. מאיה, הוא לא הוזמן לאחרונה. הוא יושב בבית, הוא לא יודע אם הוא מוזמן, פתאום הוא קרא השם שלו. קודם כל צעקה ענקית של האלפים ששומעים במקום. והוא ממרר בבכי, קיבל את הזימון, לא יודע אם הוא ישחק, לא ישחק, אבל עצם זה שהוא מקבל, את רואה כמה זה היה חשוב לו.
3: אהבה שלהם,
2: והמאמן הסביר, המאמן הסביר שמה שהוא מוסיף לחברים, כמה חברים רצו אותו, זה מעבר לכדורגל ומעבר ליכולת שלו, שהוא שחקן ענק, כן, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם, הוא כבר לא ילד גם, הוא מהדור הזה של מסי, רונלדו, אבל נאמר, שהיה יכול להיות אחד הגדולים ביותר, אבל בגלל הדברים מחוץ למגרש, כנראה לא נחשב לאחד מהם.
3: זה שהוא עבר לפריס סן ז'רמן, זה מה שגמר אותו, הוא צריך שער בברצלונה.
2: הוא כבר בן 34, יהיה לו עוד מונדיאל אחד לתת, ויהיה מאוד מעניין הסיפור הזה שנאמר בברזיל, יכול להיות סיפור, סוג של סיפור סינדרלה, אם משום מקום הוא חוזר להוביל את ברזיל במחוזות גבוהים.
1: יפה, נמשיך להתעדכן. ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה וברכות להפועל באר שבע, ותנחומים לאוהדי בית"ר.
3: תנחומים.
1: מה, היית רגע מתספורת, קוטי. עכשיו הוא רוצה להראות שכאילו הוא מתמודד יפה עם...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: כביש 1 עמוס מצומת קריית יערים ועד מחלף הראל, וגם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. תסמסו וסו בזהירו.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר טוב למיכל דליות, אשת חינוך, סופר נני לנצח נצחים. אי אפשר להגיד מיכל דליות בלי לציין את זה, מיכל.
4: אי אפשר, אי אפשר. הייתה תקופה שחשבתי אולי להוריד את הטייטל הזה, אי אפשר, אי אפשר.
3: אי אפשר, זה חזק מכולם.
4: אני מאמסת אותו בכבוד ובאהבה. זהו.
3: מה העניינים, מיכל?
4: בסדר.
3: יש לך ספר חדש, אין ילדים רעים.
4: נכון, עכשיו. נכון.
3: ספרי לנו עליו.
4: הפסקתי. אוקיי. הספר לא חדש, אבל הוא כבר שנים לא היה בנמצא. זאת אומרת, בקיצור, חידשתי אותו והעליתי אותו לאמזון. ולא רק זה, יש פה דור חדש של הורים. דור חדש של הורים שמכירים אותי אומנם, אבל הספר נגיש עכשיו. כי הוא פשוט חשוב, הוא טוב, הוא חשוב, הוא נורא רלוונטי. בעצם יש בו 18 מקרים מהקליניקה. ילד משקר, ילדים במיטה של ההורים, שני אחים בבית, כל אחד ילד אחר, הילדה שלו עונה, באמת, כל הילדים, כל הדברים שבבית, בדילמות הקטנות האלה, הם הפכו לסיפורים של התהליך של ההדרכה שלהם בקליניקה.
3: מיכל,
4: ההסבר, כן.
3: אחת הבעיות העיקריות שאנחנו מטפלים בהם ומדברים עליהם בתקופה האחרונה זה נושא האלימות. את קוראת לספר אין ילדים רעים,

0: ואת יודעת שאת רואה ילדים מסתבכים במקרה אלימות, ילדים שמחרימים או מתאספים כדי לנקום בילד אחד בודד. איך נקרא להם אם לא נקרא לו ילד רע?
1: נכון, נכון, אני מבינה את זה, ותקשיבי, זה עולה וזה נכון, זה כאילו לרגע צורם, אבל אני אגיד לך רגע מה באמת ההסתכלות שלי על הדברים האלה. קודם כל, המשפט הזה, אין ילדים רעים, הוא חצי ממשפט של יאנוש קורצ'אק, שאמר בזמנו, אין ילדים רעים, יש ילדים שמתנהגים רע. והכוונה היא בעצם לעשות איזושהי הבחנה בין הילד, היותו, לבין ההתנהגות שלו. אני חושבת שאנחנו לא נולדים רע, לא נולדים רעים. יש כל מיני דברים, אני כבר לא מדברת על פתולוגיות או על נוירולוגיות, אלא התנהגות זה משהו נרכש, אלא אם כן באמת, בוא נגיד נוירולוגית, או הפרעת קשב והילד לא יכול לשבת בשקט, אבל התנהגות היא משהו נלמד,
2: זה חיקוי גם, נרכש. מיכל, זה חיקוי, אני רואה את זה על הילדים שלי, הילדים מתנהגים כמו ההורים שלהם, אם זה בטון דיבור, אם זה בתקיפות, את יודעת, הילדה שלי מדברת כמוני אפילו עם הידיים.
1: נכון, עם הידיים,
2: היא גם הולכת כמון, יש פעמים שיושבת על הספה, בדיוק כמוני, כאילו אני שם לב, בגלל זה ההשתדלות עוד יותר להיות כאילו, לעבוד דוגמה, להיות בסדר.
1: לגמרי, קוטי, זה נכון, זה נכון.
2: אבל אז יש 8 שעות שהם לא אצלם בגן, ונגיד למשל אתמול, אני לא אדבר על זה, אבל זה בעיה נפוצה, הבנתי, אתמול היה צוות חדש וחד פעמי. הילדים לא מכירים את שתי הגננות, הגננות לא מכירות.
0: כן, זה מקרה ידוע.
2: את הילדים, כאילו.
1: ואז לפעמים, קודם כל אתה רואה ילדים עם קשיי הסתגלות, אתה גם רואה ילדים שניים קצת יותר תוקפנים.
2: נכון.
1: כי הם ילדים, כי הם ילדים. נכון. כי הם צריכים להסתגל. עכשיו, בוא נגיד, אם אנחנו רואים את זה ואנחנו אומרים חד פעמי, אז זה בדיוק. אז קודם כל אתה רואה דברים שהם נאמר הדחפים. ילדים קטנים חוטפים. למה הם חוטפים? לא בגלל שהם ילדים רעים, בגלל שבא להם. הוא רוצה את הטרקטור של החבר שלו. כי הוא ילד, ועכשיו באים אנחנו, ההורים, ומתחילים, בוא נגיד, למשמע אותם, או למשטר אותם, או לרסן אותם, ואומרים להם, לא, אסור, לא חוטפים. זאת אומרת, אנחנו בעצם מקנים להם התנהגויות, מקנים להם הרגלים, וכאשר משהו חסר, אין נוכחות הורית, אין משמוע, יש יותר מדי גבולות, או אין גבולות בכלל, יש יותר מדי, בוא נגיד, במקום תקיפות יש תוקפנות. זאת אומרת, וזה מייצר התנהגויות אחרות. ילד עם דימוי עצמי נמוך, יכול להיות שיהיה מאוד מופנם, אבל גם יכול להיות שיהיה מאוד תוקפן. עכשיו, דימוי עצמי נמוך זה משהו שנרכש. לא נולדים עם זה. נולדים עם טמפרמנט. בוא נגיד, אני יותר רגוע, אני יותר תוסס, סליחה על הצרידות, אבל ההתנהגות עצמה נוצרת תוך כדי החינוך, תוך כדי הסביבה, תוך כדי המודל, תוך כדי השינויים שהילדים עוברים בחיים. עכשיו, מכיוון שזה נרכש, אפשר גם לשנות את זה. זאת האופטימיות המאוד גדולה, גם שלי, גם של כל הצוות שלי, וגם שבספר אפשר ללמד אותם אחרת. זאת עבודה.
0: וצריך להבין, ההורים צריכים להבין שהם יכולים לשנות דברים, לפעמים זה לא גורל, את יודעת, לפעמים ילד יכול להתנהג בצורה מסוימת, ועם טיפול נכון וחינוך נכון, כן, לא להגיד משתנה, אבל מתפתח וגדל ומתבגר, וגם אנחנו ביחד עם הילדים משתנים והחיים הם דינמיים בסך הכל, וגם אם ילד עשה איזה מעשה רע, זה לא אומר שעכשיו כל החיים לשם הוא הולך. אפשר לתקן את זה. אני מאמינה בלהאמין לילדים וללוות אותם לדרך נכונה, ואני הכי מאמינה במודלינג. איך שאנחנו נתנהג, ככה הילדים שלנו יתנהגו.
1: תקשיבי, זה נכון מאיה, זה קצת כללי, מכיוון שלפעמים יש הורים נהדרים, אבל או שהם לא היו בבית, או שהם היו, בוא נקרא לזה, טובים מדי.
0: תראה, אבל מה זה לא היו בבית? מיכל, להיות בבית זה גם חלק ממודלינג. כאילו, נכון. אני לא מקבלת את זה, אני אשת קריירה, יש לי אפס סבלנות להורים שלא נמצאים בבית, אפס סבלנות לזה, כי אתה הבאת הילד לעולם הזה, ואתה צריך לגדל אותו לפני הקריירה שלך, עם כל הכבוד. אני לא מקבלת את זה, מיכל, באמת.
1: לא, אבל מאיה, אם אנחנו רק רגע, דוגמה קצת קטנה, מאוד שטחית אבל, חלק מהילדים שהיום באיזושהי שכונה, והם אלימים מאוד, יש להם שם הורים שבאו לפה, והם מאגרים, והם עובדים מהנץ החמה, עצי תנשמה בשביל הפרנסה, בשביל הילדים. זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו שיפוטים, יש גם את ההורים שאת
0: לא, אני דיברתי על קריירה, מיכל, לא דיברתי על להביא לחם הביתה. יש הבדל בין מי שצריך לעבוד בכמה עבודות כדי לפרנס את המשפחה שלו, לבין כאלו שכן, שאת רואה אותם כל היום עסוקים בקריירה שלהם, והילדים או עם מטפלים או עם סבתות, ואת זה אני לא מקבלת.
1: אבל מאיה, גם עדיין, רוב הילדים שגדלו בתנאים האלה לא יהיו עבריינים, יהיו כל מיני דברים, אבל לא בטוח
0: אני לא יודעת מה הם יהיו, אני מדברת על זה שאם אתה הבאת הילד לעולם, אתה צריך לדאוג לו, ולדאוג לו זה גם להיות איתו.
2: שמעתי אתמול את מאיה בוסקילה מתראיינת, והיא אומרת שהיא לא שלחת את הילד שלה עכשיו לבית ספר, כי היא מפחדת, היה שם איזה
0: מאיה בוסקילה, אני ראיתי שלינוי בר גפן החליטה להפסיק את מערכת החינוך.
1: זה נורא מסוכן, זה נורא מפחיד, זה נורא מפחיד. חייבים לעשות פה עבודת תיקון. אבל הראשונים, לפני שאומרים שמישהו אחר יטפל בנו שהמערכות, לפני שאומרים שהמערכת תטפל בנו, בואו נתחיל, אנחנו נעשה את זה בבית. והספר הזה בדיוק פונה הביתה על התפקיד שלנו, אל האחריות שלנו, אל מה לעשות אחרת. קלקלנו, בואו נתקן. ולכן, ברצינות אני אומרת, הספר הוא זרע, הוא התחלה, הוא פנייה, ואני אומרת לכם, הוא זמין, נכנסים לאמזון, מזמינים אותו, תוך 4-5 ימים הוא מגיע הביתה מארצות הברית, מודפס, אפשר דרך אגב לקנות אותו, גם לא מודפס. יש יותר ויותר אנשים שקוראים, את יודעת, מהטאבלט, מהטלפון, אז גם בצורה כזאת הוא קיים שם. בקיצור, אני חושבת שזה ספר טוב, ספר חשוב, ויאללה, מי שרוצה קצת, קצת, לפני שהולכים להדרכה, לבוא, לפתר דולמת בבית, להבין מה יושב מאחורי התנהגויות של ילדים, איך ילדים חושבים, למה הם מגיעים למקומות שהם מגיעים, ואיך לפתור את זה, זה בספר.
0: אין ילדים רעים, מיכל דליות, תודה רבה על הדברים.
1: תודה גם לכם,
0: בוקר טוב, אוהבים אותך.
1: תודה. ביי. תודה רבה, בוקר טוב.

0: עד שלא תלכי, איתנו על הקו יעל אלישע, במאי הסדרה מלכת השכונה, סדרה דוקומנטרית בת 4 פרקים, שבעצם מלווה את קבוצת בני יהודה תל אביב. אני מרגישה לא נעים כאוהדת בני יהודה לשעבר, ויאללה, הילדים הפכו אותי לאוהדת מכבי תל אביב. כי אתה יודע, באו הילדים לעולם והם אוהדי מכבי, ואתה מנסה להישאר עם הקבוצה שלך, אבל באיזשהו שלב אתה כבר תומך במכבי.
1: אז הופכים אותה לקבוצה השנייה, מאיה.
0: אז זו הקבוצה השנייה.
1: הקבוצה השנייה שלי זה בני יהודה.
0: איך אתה יכול להגיד את זה עוד
1: ביתר? אני אוהב את השכונה, אני אוהב את ה... בני יהודה זה כמו ביתר בכתום, לא?
2: בני יהודה זה משהו מיוחד, אין ספק. זה קבוצה... קבוצה שאין כמוה בארץ, קבוצה של שכונה, קבוצה מאוד מאוד ספציפית. גם אני, אגב, סבא שלי מהשכונה, ואימא שלי גם, ואוהד בני יהודה, זכרונו לברכה. ואבא שלי מהצפון הפך אותי לאוהד מכבי חיפה, אז גם פה...
0: גם אתה פה...
2: יש איזה שתי קבוצות בדרך, ועכשיו חזרתי לבני יהודה.
1: אנחנו בתור ילדים בכינו שניקולאי קוזריצקי נהרג בתאונת דרכים.
0: נכון, איזה רגע זה היה.
1: אני זוכר את זה כמו היום, וחיים רביבו שיחק. והקטע שראיתי על לירן עטר, שהוא חבר קרוב שלי, באמת, אחד החברים הקרובים שלי, והתפלאתי לראות אותו שהוא הסכים להשתתף בכלל בדברים האלה.
2: תשמע, אלירן זה... אין ספק שמדבר בכוכב, כוכב אילם בכדורגל הישראלי, שבאמת איכשהו הצלחנו להתחבר, והוא פתח את הלב, והכניס את המצלמות אליו הביתה.
1: ראיתי את הקטע עם הילד, זה היה לי... דמיינתי את זה על עצמי, היה לי קשה, כאילו, שהרגע הזה שהילד או הילדה שלי עברו מהבית ספר, ויגידו שכיללו אותם, כיללו את ההורים שלהם, כאילו, גם לראות אותו מדבר, זה צוות לי בלב.
2: כן, אבל אני חושב שבסוף יש פה בן אדם שיודע לקחת אחריות על דברים שקרו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, גם עצם ההשתתפות שלו וגם איך שהוא נמצא בא לידי ביטוי, נראה לי זה... דבר גדול מאוד בשביל...
0: אייל, ספר לנו מה הוביל אותך ליצור את הסדרה, איך הכל התחיל, איך השתלשלו העניינים. יש פה גם שיתוף פעולה של, קוטי אומר לירן עטר, אבל אני רואה גם הבעלים והשחקנים האחרים והאוהדים, כולם בעצם משתתפים במלכת השכונה.
2: לגמרי, הכל התחיל מאימנואל ברבי ורפאל בלולו, השותפים שלי, היוצרים המפיקים מבי פילם, שהתקשרו אליי עם הרעיון הזה. אני ישר קפצתי עליו, ושתי עדיין זה היה ברור שזה יקרה בגלל שהמשפחה שלי מהתקווה. וכשהגענו למועדון, כשהגעתי למועדון התחלתי לתעד, לא האמנתי כמה דלת פתוחה בפניי שם. זאת אומרת, השיתוף פעולה של אלירן עובד והרצון שלו לעשות את הסדרה הזאת, והנרי הדובר, וכל בני יהודה, וכל הצוות, ומאור בורג, המנהל המקצועי, וממש זו סדרה שכאילו אני חושב שלא נראתה כזאת בטלוויזיה הישראלית. זה דוקו ספורט שהוא בתוך חדרי החדרים של הכדורגל הישראלי, ממש, כאילו אפס פילטרים, הכי אמיתי שיכול להיות. באנו לעשות סדרה על עליית ליגה, יצא עונה מאוד מאוד מאוד קשה, לא הצליחו לעלות, היה מלא משברים ומלא עניינים שכאילו הכל פשוט שם.
1: כי בני יהודה היא חלק מליגת העל, זה לא יעזור.
2: בני יהודה במהות שלה זה קבוצה, זה מועדון מהגדולים בישראל. כולם יודעים את זה וכולם מחכים.
0: אז מה צריך לעשות כדי שהם יעלו ליגה?
2: וואי, זו שאלת מיליון דולר.

0: אבל יש מיליון דולר, כאילו, הבעלים וזה, זה לא אנשים עניים. ציינת פה שמות.
1: יש בעלים חדש, יש בעלים חדש.
0: יש כאילו, נכון, אבל גם עובד, לירן עובד משקיע.
1: כן, הוא בעלים, הוא בעלים עכשיו.
0: יש שם כסף, כאילו, מה הבעיה לבוא ולהביא שחקנים יותר טובים, לקנות?
1: קודם כל הם בליגה לאומית, מאיה.
0: נכון.
1: בליגה לאומית, אתה לא משקיע.
0: עכשיו,
1: מכבי
0: קריית גת באותה ליגה עם בני יהודה?
1: הנה, כן.
0: יפה. אני תושבת קריית גת.
2: מה, את נעת מקושרת לכל הליגה הלאומית?
0: כן, אני גם הנחת הספורטיאדה, אבל זה לא קשור.
1: ודווקא השנה הם גם חזרו לשחק בשכונה, נכון?
2: נכון, זה בעצם הסוף המתוק של העונה שלנו, החזרה לשכונה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לקבוצה הזאת ולאוהדים, ואני מאמין שזה רק עניין של זמן עד שזה יקרה.
0: התרנגול גם חלק מהסדרה?
2: התרנגול לא יכול להיות נפרד מהסדרה.
0: הוא בטח בפתיח.
1: גם פה מחוץ לשכונה הם מסתובבים חופשי ואף אחד לא נוגע בהם, לא כלום. שנה וחצי כבר אני רואה את אותם תרנגולים פה בדרך. אנחנו עובדים ליד זה בדרך מהעתיק.
2: וואלה, אז התקווה זה מעבר לבני יהודה, גם הסדרה הזאת בסוף היא לא סדרה רק על ספורט, באמת של הדבר. זה סדרה על השכונה, זה סדרה על זהות. זה סדרה על דמויות חזקות מאוד מאוד שבאות לידי ביטוי פה. הספורט הוא התפורה.
1: בשוק הייתם.
0: איך השכונה היום?
1: השוק.
2: השכונה היום, כאילו, כולנו יודעים את המצב שלה. היא לא בסיס של הרבה מאוד מהתושבים המקוריים של השכונה, גם כמו סבא שלי וכמו הרבה מאוד מהסבא והסבתא של אנשים בדור שלי, רק רצו לברוח החוצה ויצאו למה שנקרא כל דרום מזרח תל אביב, שזה יד אליהו, כפר שלם,
0: למה? כי מה קרה בתקווה, העובדים העזרים?
2: גם בהתחלה הפשע שם, גם בשנות ה-30 וה-40 וה-50 הפשע לא אפשר לאנשים לגדל ילדים בצורה כמו שצריך, והיום בכלל יש הרבה מאוד תנועה של עובדים זרים והרבה מאוד הזנחה, ונשארו שם רק תושבים ותיקים, והרבה מהצעירים רק רוצים לברוח, ואני חושב שגם החזרה של בני יהודה לשכונה ו... ובכלל, כל הסדרה הזאת, אני חושב שיש לה גם ערך מעבר לכדורגל, של החזרת הזהות ולשים את המקום הזה טיפה יותר בפרונט.
1: זהות, זהות, זה הכי חשוב, נכון.
0: נכון, טוב. אז מלכת השכונה, זה קורה הערב?
2: זה קורה ביום שבת, בשעה 10 אחרי רוני קובן, וזו סדרה מהממת שאני הבאתי אלה שנתיים, ואני מאוד מאוד מתרגש לצאת היציאה שלה.
0: יאללה, אולי בזכות הסדרה, תעשה את המזל, אתה תהיה הקמאה, ובני יהודה יחזרו לליגת העל, אייל אלישה, בימי הסדרה מלכת השכונה, תודה רבה.
1: תודה רבה, אייל.
2: תודה רבה, חברים, יום טוב.
3: פינת הדיכאון של קוטי.
1: אלי קפקה ורובן המלאך מאיה,
4: אני רוצה להזמין,
1: הנה הוא מזמין אותו,
4: זמר גדול,
1: זה רובן,
4: זמר שאני באמת מעריך אותו,
1: חלומות,
4: הוא לא רק זמר גדול, הוא גם
1: אחד השירים היפים,
4: זמר שמכבד אותי מרחוק,
1: שני זמרים ענקים,
4: איפה הכפיים שלכם לאלי קפקה?
1: אלי קפקה אגדי ורובן המלאך, תהנו.
5: תודה רבה לרובן.

0: מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: טלי מורנו.
7: כאן.
6: קרן נויבך.
7: כאן.
6: אליאור לוי.
8: כאן.
6: גילי כהן.
9: כאן.
6: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
10: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
6: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
10: פרטים נוספים באתר כאן.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר, יובא הבוקר למנוחות ברעננה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית. הפועל באר שבע הוכתרה לאלופת המדינה בכדורגל, ובשבוע הבא תנסה לזכות גם בגביע. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בבית העלמין הצבאי ברעננה תחל ב-10 הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מעלי שבבנימין, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חברו מילדות איתן זיו סיפר עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
14: היינו ביחד בגן, בבית ספר, הדרכנו ביחד. זה היה כאילו אחת התכונות הבולטות שלו, שהיה אפשר לראות עליו כבר מימי התיכון. היה מאוד מפוקס, היה החלטי. כל דבר שהוא עשה בטוטליות, ברצינות רבה.
12: התקרית שבה נפל איתמר ספיר הראה בכפר הנוצרי קאוזח, באזור שנמצא בשליטת צהל ברצועת הביטחון מול מושב שתולה. מחבל הגיח מכנסייה, ירה לעבר הכוח שהיה מחוץ למתחם הכנסייה, וככל הנראה הצליח להימלט. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד.
15: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. This should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there.
12: האיראנים כל כך רוצים להגיע להסכם, נמאס להם מזה. העניין הזה היה צריך להסתיים לפני 47 שנים. מישהו היה צריך לעשות משהו בנדון. מחירי הנפט יצנחו, יש להם כל כך הרבה נפט שם בחוץ. כך אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית במליאה. כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי לאחר פתיחת הישיבה יוצגו 9 או 10 הצעות חוק בנושא שהגישו הקואליציה והאופוזיציה. לאחר שתימסר תשובת הממשלה יצביעו חברי הכנסת על כל הצעה בנפרד. בד בבד בניסיון לבלום את פיזור הכנסת או לדחות אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה גם צפויה לדון בהצעת החוק להערכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לאריה גולן כי השיטה הקיימת פגעה באמון הציבור בשומרי הסף.
7: במקום השיטה הנוכחית שבה הממשלה לא בוחרת ולא ממנה וגם לא, למעשה לא מצליחה לפטר, למרות שהיא החליטה לפטר את היועץ המשפטי, שהביא לנו מאורות גולה מסוגם של גלי בערב מיארה ומנדלבליט ומזוז, אני דווקא מציע שנחזור לשיטת המינוי שהביאה לנו אנשים כמו ברק, שמגר, אפילו זמיר, וכמובן את אלו שלפניהם, האוזנר והגדולים, שהממשלה בוחרת את היועץ המשפטי שלה. כך היה מיקום המדינה.
12: כדורגל, הפועל באר שבע זכתה באליפות השישית בתולדותיה לאחר ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב.
8: האם זה הגיע? זה הגיע! הפועל באר שבע זוכה באליפות המדינה!
12: יריבתה למרוץ, ביתר ירושלים, מעדה בפתח תקווה וסיימה בתיקו 0 את משחקה מול הפועל המקומית. 4 נקודות מפרידות בין באר שבע לירושלים, מחזור אחד לסיום העונה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי באר שבע תנסה לזכות בדאבל, כאשר תתמודד בשבוע הבא בגמר הגביע נגד מכבי תל אביב.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו עם הזוגות שלא שומרים כלום בבטן.
16: מה? תגיד אתה בסדר?
9: וכמו תמיד, בלי שום פילטרים. מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התחזית, ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף את גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
22: מאיה וקוטי, התחלנו.
23: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
24: בוקר טוב מאיה,
23: מה שלומך? אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9, אני מתרגשת.
24: פתאום אני קולט את החולצה, תפתח.
23: תקשיב, שעה שלמה.
24: זה קרה לך פעם?
23: שעה שלמה שאני יושבת באולפן עם הטישרט שלי.
24: פתאום קלטתי, מה את רוצה?
23: ועכשיו אתה קולט?
24: וואו, זה מהאירוויזיון?
23: כן, נספר למאזינים, אני באתי הבוקר בחולצה של נטע ברזילי, כי זו חולצה שקיבלנו באירוויזיון, שליווינו אותך. ושמונה שנים היא חיכתה בארון החולצה הזו לרגע הזה.
24: פרית הספנים, אולי תמכרי אותה יום אחד, מה היה?
23: מה קורה, נטע? בוקר טוב, וולקאם.
24: טוב, נטע.
23: ברוכה הבאה.
25: תודה, יש עליי.
23: יש ריבר.
24: עכשיו ריבר.
23: אנחנו נסדר את זה. אפשר להביא לנטע אוזניות שהיא תוכל לדבר איתנו?
25: אני
24: שומעת. יש לו
23: אוזניות. שומעת אותנו טוב?
24: את האוזניות של הזמרים.
25: יש עליי מין אפקט כזה?
23: הנה, עכשיו זה טוב.
25: את בטוחה?
23: כן, עכשיו זה נשמע טוב.
25: אני לא נשמעת קצת גבוהה לך?
23: לא.
25: לא?
23: לא. עכשיו זה נשמע טוב אולי אצלך, כי האוזניות הן ברמה גבוהה, אבל אצלנו באוזניות של התאגיד זה בסדר גמור.
25: אוקיי.
23: אז רגע, כשאת רואה את החולצה, את נטע הזו, רגע, אני היומות שתראי.
25: עוברים בי הרבה תחושות, המון זיכרונות. אני בשוק שהיית באירוויזיון ולא באת להגיד לי שלום. בהלם.
23: יו, זה הכי מתאים לי לא לרצות להפריע לאומן, באמת. את צריכה להכיר אותי נטע, גם כשמזמינים אותי וזה, וכאילו יש את הציפייה שאחר כך לבוא, ואני כזה אומרת, יו, בטח, מה זה כאב ראש עכשיו מאחורי הקלעים? והוא מת ללכת הביתה, ומה הוא רוצה? רק אותי עכשיו על הראש, שנגיד לו היה יפה וזה. תמיד זה מרגיש לי כזה מהמסע, ואני תמיד מעדיף לכתוב תודה. והיה מהמם וכזה, ולא להציק במרכאות. מתוקה
25: שלי. ומה תגידי על זה שבן דוד שלי לא בא להגיד לי שלום?
23: מושיק ישב למחרת עם המשפחה, עם אמא שלך ועם הדודות.
25: מבינה אבל שהוא לא בא אליי להגיד לי היי.
23: באמת?
25: ובוא נדבר על זה שהוא התכחש אליי כל החיים עד שזכיתי באירוויזיון. בוא נדבר על זה.
24: גם לי יש כאלה עד אחרי הדודות.
23: היא מדברת על מושיק גלמין, חברי הטוב. את הבת של...
25: אנחנו קוראים למה שקרה לו תסמונת דוזפואה.
23: יואו, מה קרה?
25: כשנהיה דוזפואה נפתחו לו העיניים.
23: כי את כזה תמיד הופעת באירועים משפחתיים.
25: התכחשות, מזמינים אותו להופעות שלי בברים, לא מגיע. לא מגיע. אני עולה לשיר באירועים משפחתיים, פתאום הוא רעב או שיש לו פיפי.
23: יואו!
25: אוקיי? לא, מתכחש.
23: תבקשו את התגובה של מושיק גלמין לדברים. אנחנו פה בעיתונאות רצינית, שמושיק יגיב, כי אנחנו לא נעביר את זה ככה.
24: תגידי נטע, אני חשבתי על זה שאם אני הייתי זוכה באירוויזיון, אני אומר את האמת, תעשו איתם מה שאתם רוצים.
23: בסדר.
24: אם אני הייתי זוכה באירוויזיון, כאילו כל מי שהיה בא אחריי ולא היה זוכה, כאילו הייתה לי איזה הנחת רווחה כזאת. כאילו לא שלא הייתי רוצה שיסקו אחריי, אבל גם לא הייתי רוצה שיסקו אחריי, את מבינה מה אני אומר?
25: אני מסכימה איתך שזה מערכת יחסים
24: מורכב. נכון, אני אומר לך,
25: זה מורכב, זה מורכב, אבל אני אגיד לך מה היה יותר מורכב השנה, שפחדתי שאם נזכה באירוויזיון אז יהיה לנו הקיץ של אביה ויבטלו את האירוויזיון.
24: הנה,
23: עכשיו אבל יש את האופציה היותר בעשה שבולגריה זכו, אין להם כסף ורוצים אצלנו. להעביר את זה למקום השני. זה הדיבור?
25: לא, לא, לא. לא מעבירים זכייה.
23: לא את הזכייה.
25: לא מעבירים זכייה כי אין כסף.
24: ביתי.
25: זכייה זו זכייה.
23: נכון.
25: אבל הזכייה שלנו, זאת הייתה יכולה להיות בעיה. תראי, יש גם דברים מדהימים שקורים, נגיד וישראל הייתה זוכה, היו שתי אופציות שהיו קורות. או שזה היה מביא שלום, או שזה היה מביא להסלמה קיצונית יותר, ולבידוד מטורף של ישראל מהעולם. זה כאילו שני אופציות.
24: מקום שני, בגלל זה אנחנו מגיעים עד המקום.
25: אני מאוד מאוד קיוויתי, כאילו לא, מה זה קיוויתי? הייתי בלחץ מטורף. כי אם ישראל הייתה זוכה, זה היה אירוע אחר. זה אירוע מסוג אחר, זה מלא... איזה מדינה היית באה לפה?
24: רק אחת. בשביל הצחוקים רצינו שזה יקרה, כדי לראות מה...
23: כדי לראות אותה.
24: מה יקרה אחר כך?
25: אתה יושב עם הזרת, דוקטור ריבל, ומלטף חתול עירום, ואומר, יאללה, בלגן.
24: מה שמצחיק בסרט הזה, שכשהוא מפעיל, לפני שהוא מאיים עליהם, הוא אומר, אני אבטל הכל רק אם תיתנו לי מיליון דולר. מיליון, כאילו זה
23: קצת. מיליון דולרס. נטע, מה חשבת על הביצוע של נועם באירוויזיון, על מישל?
25: אני התעלפתי, אני התעלפתי. ישבתי בבית ונגמר לי החמצן. הוא פרפורמר אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. אני כאילו, באמת, כל פעם אני כזה מין... כשזה לקראת האירוויזיון, אני במתח וחרדה. אבל חרדה לא טובה, שאני לא רוצה להעביר למתמודד. שכאילו, כי יש המון נויז סביב האירוויזיון וסביב הדבר הזה, שזה נויז רע. וכאילו המון האימורים, ומה יהיה, ומה זה, וכאילו יש המון התעסקות שליל, שהיא מלחיצה והיא שלילית. ואני מושפעת ממנה, ואני משתדלת לא להתקרב למתחרים לפני התחרות, כדי לא להדביק אותם בזה. אבל אז כשהם עולים לבמה, הכל פשוט כיף, והם עושים עבודה מטורפת, גם יובל שנה שעברה,
24: כן, נכון.
25: עבודה מדהימה,
23: נכון,
25: ועדן.
23: ועדן גולן.
25: ונועם עלה, והוא היה פשוט סקסי ברמות, והיה מבצע מטריף, מטריף, נכון, נטרפתי, נכון. נטרפתי, הוא היה פשוט כל כך הרבה יותר טוב בלייב, ממה שההקלטה,
23: זה מה שאני אמרתי.
25: ההקלטה הזאת, הייתה כל כך הרבה נשמה במה שהוא עשה שם, הוא פשוט, הוא rose up to the moment. היה לו, הוא חי את הציפייה, וכאילו, deliver.
23: אני פה להעיד שזה בדיוק מה שאנחנו הרגשנו בליסבון, בגמר, כשאת עלית וביצעת את טוי, אני ישבתי ליד אמא שלך, וליד אירן סויסה. זה השורה שלי. ואנחנו התרגשנו, ואת יודעת מה הנאמבר הסתיים? הסתכלנו אחד על השני, אמרנו מנצחים. ככה, זו הרמה, וכאילו ניסו ליצור מתח עם קפריסין וזה.
24: איזה כיף זה לזכות.
23: והם זרמו עם המתח, ואנחנו ידענו שאת עסקי.
24: איזה כיף זה לזכות, נכון? גם בכוכב הבא, יש משהו בשחייה, עוד את עשית את זה, זה עולמי, זה היה תחרות של כל אירופה, כאילו, אתה יודע, אני חושב על זה, כאילו, הרגע הזה שאומרים את השם שלך, יואו, זה מטורף.
25: אתה תגיד, כשאתה זכית, הצלחת להיות ברגע?
24: אני לא זוכר, זה אחד הדברים שאני לא זוכר, כלום, אני לא זוכר את זה בכלל.
25: אז אותו דבר.
24: אני גם נסה להיזכר איך הרגשתי שהוא אמר את השם שלי, כאילו, וזה כאילו נמחק לי לגמרי, אני לא זוכר את זה בכלל.
25: איזה מטורף.
23: שכאילו... שזה מצולם, אני יכולה להראות לך.
24: אבל איך הרגשתי, אני לא, אני רוצה לראות, איך הרגשתי, מה זה עשה לי בתוך ה... ואני לא, אני לא זוכר את זה.
25: המוח עושה דיס-אסוציאציה, כשהסיטואציה היא חזקה מדי רגשית ממש. כדי להכיל אותה. ואני זוכרת שבאותו רגע, הגוף שלי נכנס למצב חירום, של כאילו, טוב, אז אני עכשיו צריכה לעלות לבמה ולהגיד דברים מרגשים ולשיר. כאילו, זה היה כזה. אני, כאילו, איך אפשר להקל בכלל שזכית באירוויזיון? אני עוד לא הייתי רוחנית ברמה גבוהה כדי ביכולת להחזיק את הרגע הזה. היכולת להחזיק את זה.
24: ממש.
25: או לחוות את זה בכלל. לא, אתה מתפקד. כאילו, אתה צריך לתפקד בסיטואציה. שכאילו, כל העיניים, זה 200 מיליון עיניים שמכוונות אליך.
23: היום את כבר מעכלת את זה?
25: הדוות של זה מגיע... אני חייבת להודות שהדוות של זה מגיעות עד עכשיו.
24: בטח, מה?
25: וכל בן אדם שפוגש אותי יודע איפה הוא היה ברגע הזה.
24: גם הייתה לה הופעה מיוחדת, לא נגיד, הוא היה את הפורטוגלי הזה שעל פסנתר, אתם זוכרים אותו?
25: אתה יודע שאתם דומים?
24: באמת? כי גם יש לו שיער ארוך. יש לו שיער, הלוואי והייתי יודע להגן על פסנתר.
25: הוא צריך לעשות ביצוע של זה.
24: יש, הוא גם שר כזה שקט, וזה אבל עד כאילו שעלית על הבמה, גם עם הלופר וגם הלוק שלך.
23: הלופר לא עלה על הנאמבר של האירוויזיון.
25: נכון, זה היה...
24: אז אני זוכר את זה מהכוכב הבא.
25: לא, היה...
24: לא, היה לך, אבל לא ניגעת, בדיוק.
23: אבל לא הלופר עצמו, כי אז היה עניינים שעשו, אסרו להביא אותו.
24: בשביל מי ש...
25: את יודעת איך אכלתי את הכובע שהכנרת מפינלנד קיבלה לנגל מלייב?
23: אני התעצבנתי.
25: וואו.
24: זה היה משנה אם היית עושה את זה עם הלופר בלייב?
25: כן. כן.
24: וואו, מה חבל.
23: נטע ברזילאי.
25: אבל בסדר, זכיתי. אין לנו מה להצטער.
23: נטע ברזילאי איתנו בשידור עד השעה 9. כל מי שמאזין לנו, אתם מוזמנים לכתוב לנטע, להחמיא, להרים, לשאול. 050-5151-6005. אנחנו כמובן, את הגעת אלינו, כי אנחנו נדבר תכף על האלבום החדש שלך, ועל החיים החדשים, והקודמים, וה... איך אני אוהבת אותך, נטע, אנחנו כל כך שמחים שהגעת אלינו לאולפן. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו תכף נשמע את נטע שרה, ונשאל אותה עוד שאלות, והכנו לך שעשוון, שקוטיה ינחה.
24: אני מנחה את השעשוון.
23: כן, שאלון כזה, שאלון כליל, שקוטי ינחה. אבל לפני זה יש המון מאזינים שנמצאים בכבישים, אז בואו נעזור להם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
24: כביש 1, עמוס מחלף שער הגי ועד מחלף הראל, וגם מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, אתם תסמסו וסעו בזהירות.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
26: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת.
1: שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
21: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית
18: ג' עד סוף הקיץ
11: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות ויחד ליצור שפה ייחודית לו
13: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי
11: מוצאי שבת בשעת יצירה שירה בוחר בשיחה אישית עם מישה סגל המלחין והמעבד המוזיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים שעת יצירה מוצאי שבת ב-10 בכאן ג'
22: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
23: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9.
24: נכון.
23: נכנסה אלינו הקלידנית, בוא נספר, אני באה לספר הכל המאזינים.
25: אנחנו נדבר על זה.
23: בוא נספר.
25: מדובר ביעל זלינגר.
14: שלום, בוקר טוב.
25: האישה והאגדה, קלידנית. ומוזיקאית היסטרית, שכתבה בווייז שלה, אופרה חזה.
23: ולאיזו היא הגיעה?
25: ובמקום לאור יהודה, היא הגיעה ל...
14: חולון.
23: איזה נחמד.
14: כמה נחמד. ואני רואה בניין, אני רואה בניין של כללית, ואני אומרת, איך זה הגיוני שזה כל כך נמוך, ואמרו לי קומה 9. למה הבניין הזה קטן כל כך?
25: אשכרה, עלית לבניין?
14: לא, אני פשוט אמרתי, אם אין פה 9 קומות, משהו פה לא בסדר.
23: טוב שעלית על זה בזמן. בסדר, אז איך בחולון? היה לך פקקים בדרך לפה? אולי תעשית דיווחי תנועה?
14: בוא נגיד, כביש 4, די עמוס.
23: קוטי, לקחה לך את התפקיד.
24: נשמע יותר טוב ממני גם.
23: ממש. נטע, יש לך אלבום חדש, וזו הסיבה שזכינו כולנו.
25: נכון.
23: ספרי לנו על האלבום החדש שלך.
25: אני קצת מחליפה גלגול באיזשהו מקום. אני בטוחה, עשיתי את התקופה הכחולה שלי. הוצאתי 7 שירים, שכרגע הם בחוץ. והם מדברים כולם על חוויה לא פשוטה, שהיא חוויה אישית שלי, והיא גם קולקטיבית מדינית. אני מרגישה בתוך כל כך הרבה בתים בישראל, אני בעצם נשבר לי הלב בכל מיני אופנים, וכתבתי, כתבתי, כתבתי וכתבתי על זה. הבן הזוג שלי... קרתי את אהבת חיי בעצם, ואחרי חצי שנה הוא קיבל צו ללבנון ולא חזר אותו דבר, והאלבום בעצם מדבר על זה, על מה, על מה, על החוויה שלי כבת זוג.
24: אני ראיתי חלקים מהכתבה, זה לא פשוט הדברים האלה, זה כאילו, דיברת, הרבה אנשים עוברים את מה ש... אתם עברתם, אני קראתי גם אחר כך על זה.
25: מכמות ההודעות באינבוקס שלי, אני מרגישה שההיקף של הדבר הזה הוא הרבה יותר חמור ממה שכולנו חושבים ומדמיינים. אני כמובן, כאילו גם, אני, את יודעת, האינטגריטי שלי והיושרה שלי לא מרשים לי לשתף את כמות, אבל זה באמת, בחיים שלי אני לא קיבלתי כאלה, כאילו... אתה יודע, אנשים כותבים באינסטגרם הודעות קצרות כאלה, וכאילו אם הם מתרגשים או לא מתרגשים, אוהבים את השיר הזה או לא את השיר הזה, אני מקבלת מכתבים באורך מלא. מאנשים שחווים בבתים שלהם משהו שאי אפשר כמעט לדבר עליו, כי הוא מאוד מביך הרבה אנשים, והוא מאוד... אנשים מרגישים שזו תקופה וזה יעבור.
24: משתנים גם, כמו שאמרת, אנשים חוזרים אחרת ממה שהם הלכו, ולצערנו יש אנשים אפילו שלוקחים את זה אפילו יותר רחוק, ומסיימים את החיים שלהם אפילו, כאילו, ממה שהם עברו שם במלחמה, ולחזור לבית, אני חושב שזה מאוד חשוב, כאילו, ואני מקווה שאחרי הסיפור שלכם, אנשים יפנו לקבל עזרה, לדבר עם מישהו, כי לפעמים אפילו לדבר, זה משחרר ממך המון.
25: אני מאוד מסכימה איתך, שיש משהו בלהגיד, אחד מה אתה חווה, לתת לדברים שמות, שמוריד אבן מהלב, וגם, דרך אגב, לשמוע בן אדם אחר מדבר את הקושי שלך כשאתה עוד לא מצליח לדבר אותו, גם זה מרגיע מאוד את מערכת העצבים ומבסט אותה, וגורם לך להרגיש שבאמת פחות לבד אנחנו. בעצם זה מה שאנחנו, בשביל זה אנחנו פה, זה מה שאנחנו עושים. אני כאילו כשחוויתי את כל הדברים האלה, אני הרגשתי שיש לי איזושהי חובה לכתוב אותם ולדבר עליהם, גם כדי לרפא את עצמי, ולהתמודד עם הדברים, וגם יש לי חובה לשחרר אותם כדי שהם יפגשו אחרים ואולי יעזרו להם לתת לדברים קול ומילים.
23: את מרגישה שהלב שלך קצת התאחה כשהוצאת את האלבום ואת המוזיקה והכל יצא?
25: תראי, כשהוצאתי את הדברים לפני, התחלתי להוציא את זה כסינגלים. בעצם סרנדה יצא קודם, ומיד אחר כך גם זה יגיע, ודברים התחילו, התחלתי להוציא, והייתה מלחמה. והאלבום שלי מאבד טראומה, ואנחנו בעצם היינו במהלכה של מתמודדים עם רגע, עם טראומה נוספת. והוצאתי את הדברים, ולא היה קשב. וזה היה, הייתה לי חוויה כאילו לא כל כך פשוטה. בלעשות את זה ובלדחות את זה. פשוט שחררתי את זה לעולם, ולא הייתה יכולת להתמודד עם זה. ואז כשהדברים נרגעו, והתיישבתי מול איתי סגל, יחד עם גיא, ודיברנו את זה, זה היה, האפקט היה מטורף, ואני חושבת שאנשים פעם ראשונה ניגשו לחומרים, והתגובות, אני בחיים שלי לא קיבלתי תגובות כאלה. אני מרגישה שזה באמת, כאילו, יש את הלפני ואחרי שלי, אני כאילו מרגישה שדברים מחלחלים פה הרבה יותר לאט, אבל מי שזה מחלחל אצלו זה
23: לגמרי, אבל אני רוצה לשאול עלייך, נטע, על הלב שלך, הלב השבור, מה הסטטוס שלו עכשיו?
25: אני כל יום יותר טוב, אני בהחלמה. וזה לא דבר פשוט.
23: אני ראיתי את הסרטון של אלין כהן שהיא העלתה אתמול, יצא לך לראות את זה ברשת?
25: עדיין לא.
23: היא תיעדה את עצמה, באמת, בתקופה מאז ביטול החתונה, היא ראתה, ראית את הסרטון הזה, קוטי?
24: לא, עדיין לא.
23: טוב, אתה עסוק בלהגיב לעמודים אחרים ראיתי לא ברשת, לא, אבל זה... אני לא אפתח עליך עכשיו. שאתה הולך לעמודים ומגיעים.
24: לא, אני אסביר לך למה, מאיה, כי לב לא יכול להישבר, לב זה שריר. אוקיי, לב זה שריר. ואחרי פרידות...
23: המציג אינו רופא. כן.
24: זה עובדה, לב זה שריר. למה? לא ראית אף פעם לב במציאות?
23: בטח, באנטומיה של גריי ראיתי לב.
24: אמיתי?
23: כן, לא יודע אם זה אמיתי.
25: אתה יודע אבל שממש יש וניכר, אחרי שאנשים עוברים טראומות קשות, אם מצלמים להם את הלב, יש צלקות.
24: לא, רגע, אני הכי עברתי את הדברים האלה, ואני לוקח את זה עוד יותר אפילו, אם הוא לא נשבר, אני שובר אותו.
25: פיזית, רואים על הלב צלקות, זה לא מטורף?
24: זה, הלב זה דבר מדהים בעיניי, אבל הקטע הזה שנשבר הלב הזה, זה פגע לך בכתיבה, וזה כי לפעמים נגיד אני שאני עצוב, או נשבר לי הלב או משהו, דווקא אני יותר מצחיק.
25: זה באמת נורא שזה מאוד תורם ליצירתיות. נכון. זה כאילו אתה כזה מיני יושב בבית, וואי, טוב לי מדי, יהיה לי חרה של קריירה לשנה. כאילו, זה מאוד מבאס. ואמרתי, טוב, לפחות זה, לפחות יהיו לי שירים טובים.
23: איזה שיר אנחנו נשמע, נטע? דיברנו מספיק, אנחנו רוצים לשמוע אותך שעה, גם המאזינים והמאזינות.
25: יש שיר...
7: אני מוכנה.
25: מוכנה? אז לשיר שאני רוצה לנגן עכשיו קוראים אוקסיטוצין. זה שיר שיצא יחד עם האלבום, והוא שיר שקצת אחרי שגיא חזר והתחיל להתרסק, הבנתי שיש הורמונים טובים שצריך ללמוד איך מייצרים אותם באופן טבעי. אז ההורמון הזה נקרא אוקסיטוצין, והוא הורמון האהבה. ואני וגיא פיתחנו שגרה שאמורה לעזור לו להפריש הורמונים טובים, כי בעצם הסרטונין במוח שלו היה כמעט לא קיים, הוא היה נשאר ער בלילה, והיינו קמים בשש בבוקר והולכים להתקרקע על אדמה, והולכים יחפים ונכנסים למים קרים, ומתחבקים חיבוקים ארוכים, כדי רק החל משש שניות יש אוקסיטוצין. הוא קיבל כלבה טיפולית, שהיא בעצם הצלת חיים, שהיא גם גורמת לו להפרשת אוקסיטוצין ולויסות של מערכת העצבים. והשיר הזה הוא שיר שכתבתי בעצם עם יעל, ועם אילי אשדות, ועם אמיתי. וזה מאוד מיוחד גם שהיא פה, והצליחה להגיע מחולון לרגע הזה, וככה הוא הולך.
24: מיוחדת, הורמון, את רואה, שם של הורמון היא נתנה לשם של השיר בשביל ה...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: תוכנית שלה היא מרגשת ברמות, אוהבת אותה מאוד.
3: יש.
2: ועוד כותבים, אני חייב לומר משהו על ההופעה של נטע אצל חיים כהן. הבגרות שם שהפגנת וההסברים על ההתבגרות, היא שפו, הלוואי והילדים שלי שאני אוהב מאוד ומחרי צבא בוגרים, יוכלו לשמוע אותך וללמוד כמה דברים. והם כותבים
3: וואו,
2: לך עוד ועוד ועוד. כולם מאוד אוהבים ונכנסת להם ללב.
3: תודה. את יודעת איזה כיף היה אצל חיים כהן?
4: אני
2: גם הייתי שבוע לפני.
3: איזה טעים.
2: מה? זה היה מושלם. אחר כך נדבר על חיים. בואו נשיר קצת.
3: כן. הכי טוב שנחזור.

0: וואו, נטע, בוקר טוב, מה זה התעוררת, בוקר טוב. נטע,
1: למה היא צריכה את הלופר אם את שרה ככה, באמת, כאילו, לא שאני מזלזל בלופר, אבל כאילו, אני עצמתי את העיניים, יש לך קול כזה, זה היה נשמע כמו המלאכים האלה, שאתה רואה שהאור כאילו, וואו, כאילו, זה היה...
0: זה באמת מאוד שונה משירים אחרים.
1: את המילה, או קצת, איך?
2: אוקסיטוצין.
1: וואו, כאילו.
0: רואים שהוא לא העניק.
2: זה באמת היה.
0: מי שמעניקה מכירה את המושג הזה.
1: אני גם לא ינקתי.
0: מי שהעניק

0: הפוליטיקה.
1: תכלס, כשנשים יולדות, אז זה חומר שמופרש אצלם באוברדוס, אין סמים כאלה.
0: כן, ואז הם אומרים לך, אם את רוצה שיצא החלב, תסתכלי על התינוק, תגעי בו. עכשיו אם הוא לא לידך ואת צריכה לשאוב, אומרים לך, תסתכלי על התמונות.
1: איך זה הגיוני שאת תתאהבי ביצור שם חרבן ומוחם? כאילו, 24/7 ומאיר אותך בלילה, ואת מאוהבת!
2: נכון,
1: מאוהבת!
2: זה לא הגיוני.
1: אז זה ההורמון. ואני סופר, סופר גאה בשיר הזה.
2: שיר יפה מאוד.
1: פיצעתי אותו עם זהו זה, שכאילו, גידי, יום אחרי שהוא יצא, אמר לי, כן, יאללה, בואי נעשה אותו.
0: מדהים.
1: אני הייתי בשוק. אני הייתי בשוק. זה היה אירוע מכונן עבורי.
0: אנחנו מחר נחגוג את חג השבועות.
1: נכון.
0: ואנחנו...
1: נכון.
0: חג שאת אוהבת?
1: כן. אני חולת גבינות. יש לי גם שיר על גבינה.
0: איזה?
1: קוראים לה שאריות.
0: אה, שאריות זה...
1: שאריות זה שיר על גבינה.
0: הבנתי, כן, ראיתי בחיים.
1: יהיה פשוט סיפור.
0: אה, יפה.
1: יהיה פשוט סיפור על גבינה.
0: אז תכף אנחנו נשמע את שאריות, אבל הכנו לך שאלון ביקורים, כדי לדעת כמה דברים בפעם הראשונה שלך.
1: יאללה.
0: זורמת?
1: אני מתה על טויז.
0: אז הפעם הראשונה שעלית על במה.
1: וואו. כיתה א', יום ירושלים. ראיתי עיר עוטפת אור. אירנה, המנהלת של המקהלה, אומרת לי, תשירי נטע, בבקשה, סולו. אני רוצה לתת לך סולו. ואני אומרת לה, עכשיו, אמא שלי אמרה לי בתחילת שנה, תקשיבי נטע, אנחנו נוסעים לאילת בשנה. עכשיו, כל פעם שמישהו היה מנסה לקבוע איתי משהו, הייתי אומרת לו, אני לא יודעת, אני נוסעת לאילת. ועכשיו, אני לא יודעת מתי אני נוסעת לאילת, אבל מבחינתי אני נוסעת לאילת. מתישהו, אז אני לא יכולה לקבוע כלום. והיא אמרה לי, את תשאירי ביום ירושלים, את הסולו, ואני אמרת לה, תקשיבי, אני נוסעת לאילת. אני לא, אני... ועכשיו, מתקשרים לאימא שלי ואומרים לה, תקשיבי, הילדה שלך, יש לה כישרון נורא מיוחד, אנחנו רוצים שהיא תשאיר. לא. אז כאילו, אבל היא אמרה שהיא נוסעת לאילת, ואז היא אמרה, אנחנו לא נוסעים לאילת. מה היא אומרת בכלל? אז שרתי את ראיתי רוטפת אור, נראה לי שהביצוע הכי מוכר זה של יורם גאון, ואני זוכר, החיי לא היו אותם חיים, החל מאותו היום.
0: הפעם הראשונה שכתבת שיר,
1: כתבתי שיר על אמא שלי, כי אנחנו לא דומות. וחשבתי שאני מאומצת. אנחנו לא דומות בכלל. אני דומה לאבא שלי, קופי, אותו מבנה גוף, אותה סעירות בידיים, אותו דבר בול. ואמא שלי לא דומה לי בשום אופן.
2: ואת אומרת לה את זה?
0: עכשיו היא שומעת אותה, אני מאמינה.
2: חשבתי שרק לי יש בעיה, אני כל הזמן אומר לאמא שלי שהחליפו אותי, לא מאומת, שהחליפו אותי בבית חולי. כאילו מישהו בא, ראה את התינוק של אמא שלי, אמר את זה אני רוצה ודחף אותי במקומו בנקובת.
1: אלוהים. איך זה הלך? אמא, אמא שלי, או אמא שלי, אני אוהבת אותה והיא אוהבת אותי. אולי אנחנו לא דומות, כך כולם אומרים, אבל אני והיא דומות עמוק עמוק בפנים. בוא נערך לשיר. כיתה גימל.
0: יש גם טרנד להוציא שיר על אימא, אולי זה יצא מתישהו.
1: דבר עם איתי לוי.
0: הפעם הראשונה שהתאהבת?
1: רגב בן שלום, כיתה גימל. הבאתי לו, הצעתי לו חברות.
0: רגע, אם אתה זמין, סמס לנו לוואטסאפ.
1: הצעתי לו חברות עם שרשרת של מכבי חיפה. הבאתי לו שוחד גם, כי הבאתי שועד מכבי חיפה. הוא אמר לי כן.
0: תראה, מי בכיתה ג' מביאים לשרשרת של מכבי חיפה?
1: אני הייתי מכוונת, ידעתי בדיוק גם את הדרך לליבו.
0: השיר הראשון שאת זוכרת ששמעת, לא שלך, שאמרת כאילו, וואו, זה שיר, אימאלה.
1: Think של אריתה פרנקלין.
2: היא ענתה לך מהר, מאיה.
0: ממש.
1: אני יודעת מה, מה, ברור.
0: זה מי לנו למי ש...
1: השתנו לי החיים. You better think about what you're trying to do to me. Get nothing. I think about gonna let you set me free. Let's go back, let's go back, let's go. Well, לעשות.
2: שירים של הכנסיות ביום ראשון, כאילו, אני מת על הלהקות האלה, את יודעת?
1: אתה יודע, כאילו, איזה משבר היה לי כשאני לא מארלם, כאילו, להבין שאתה לא משם.
2: הנה, אנחנו דומים, גם אני רציתי לגדול שם בארלם.
1: משבר מטורף.
2: לא זמר משהו אחר, אבל
0: עדיין. אני פחדתי, אני גדלתי על סיפורי טופק, וגם כשהייתי בניו יורק, ואמרו לי, בואי הולכים לברוקלין, ולזה, פחדתי. ושם אמרתי, איזה כנופיה, איזה גנג.
2: אני אוהב את הלהקות האלה של ה...
0: כנסייה?
2: כן, בוא נהם שרים, כולם
1: גוספל,
2: ביחד.
1: מקלות
2: כן,
1: גוספל.
0: כן, כן, זה מדהים. טוב, אז מה נשמע עכשיו, נטע?
1: את רוצה שיר על גבינה לשבוע?
0: כן.
1: אוקיי. זה שעת סיפור כזאת. זה יהיה רק עם... זה יהיה אקוסטי, זה יהיה רק עם גיטרה. באלבום יש ביצוע... ביצוע שלם ומלא ביללות וקולות של חתולים. שאני עושה לבד.
0: איך את עושה?
1: זה, אז זה יהיה בלי ה... זה יהיה בלי זה. בוא נתחיל. אס... הגבינה כבר בימים האחרונים אורזת את כל חפציה, אמרה שלום לפלפלים ולתפוח שאכלו ממנו קצת. נשארו שלושה פלחים שנרכבים להם לאט מסכנה, פתחו אותה ולא שימו, ראו מה יש לה להציע ואת הרעיון מיצו. כל אחד רוצה את זכות הראשונים,

0: עצמך תצאי בחוץ, יש בך...
1: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.

0: בחוץ יש בך משהו קצת חמוץ ותמסרי דרישות שלום לחתולות.
1: נטע שעריות.
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כביש אחד עמוס מחלף שער גיא ועד מחלף לטרון, וגם מחלף הנבה ועד מחלף לוד. את תסמסו וסו בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: וואו, נטע, איזה שיר. איזה שיר על גבינה?
3: לא, מי זו
0: איזה
3: הגבינה?
0: איזה כיף לגבינה. לא, מי לא. הגבינה? מי זיז אותה?
3: לא, לא, מי זו הגבינה, נטע? כולנו הבנו שהגבינה זה
0: רגע,
3: מישהי.
0: רגע, אנחנו לא שומעים את נטע.
3: זה מטאפורה בעצם.
0: הנה, לא. עכשיו שומעים.
5: נטע. אוקיי, אז הגבינה זאת אני. הגבינה באמת? זאת אני. תשמע, אני בגיל 19, פתחתי את המקרר שלי. הייתה משימה ברימון. לכתוב שירים על חפצים. והייתה שם גבינה שהזכירה לי אותי. אני אז הייתי, הרגשתי שאני, אתה יודע, לכולם סביבי היה חבר, ואני הרגשתי שכאילו אני מיוחדת מדי, מצולקת מדי, אוף מוזר מדי כדי להחזיק משהו. הייתה לי תחושה שאני אהיה לבד. כמו הגבינה הזו שמישהו לקח ממנה כף, ואז אנשים מפחדים לגעת בה כי היא נראית דגומה.
3: קוטג' בייק.
0: קוטג' גם.
5: בדיוק. זה כזה נראה, דברים נראים חשודים, כאילו. אז כאילו היא הזכירה לי מאוד את עצמי, ובחוויה שלי כתבתי עליה שאני הרגשתי שעריות. ואז כאילו, אתה יודע, כשגדלתי ופיתחתי ביטחון עצמי ועמוד שדרה ולהבין שאני פלא בעולם, לא חשבתי שזה אי פעם יחזור התחושה הזאת. אז השיר הזה מי נשאר במגירה, ועברתי להוציא כל מיני בסה סבבות וננות בננות.
3: כי לרגע לא חשבתי על גבינה, אני חייב להגיד לך שמהרגע שהתחלת לשיר, אני דמיינתי את כל השיר הזה היה לי שם, כן. איך היא נפגעה ומה
5: אז
3: עשו.
5: בדיוק, אז בדיוק, מהרגע שנפרדתי מגיא, לא נפרדתי מגיא, גם נפרד ממני, כן? אבל מהשנייה שזה קרה, התחלתי להרגיש כמו שעריות עוד פעם. אני שעריות של מישהו אחר, שעכשיו אני שבורה ומצולקת, ואיך אני אמשיך? אז שעריות חזר להיות רלוונטי, והוא פתאום חזר, ובגיל 33 אני מוציאה אותו.
0: אני מאמינה שלב שבור הוא לב שלם, לא סתם ברי שר את זה, וחלק מלהגדיל את הלב ולהרחיב אותו, זה גם שהוא יישבר. אני כמובן כל כך אוהבת אותך ומאחלת לך שהלב יתאחה, ושתאהבי עוד הפעם, ושתהי נאהבת. ושהכל יסתדר לך כמו שאת רוצה. כי נטע גם היא אלופה בשיתופי פעולה. וזה השעשועון הבא שקוטי הולך לשאול. את עבדת עם כל כך הרבה אנשים.
5: אני מאוד אוהבת לשתף.
0: ואנחנו רוצים לבדוק עם מי היה לך הכי טוב. אז כל פעם הוא ייתן לך שתי אופציות, קוטי, ואת האופציה שהיא בחרה, אז אתה עושה את הבאה.
5: אז כאילו בעצם זה המשחק, מסכסכים את נטע עם התעשייה?
0: ממש לא, מרימים לכל השטאפים.
5: אבל אני אמורה לבחור עם מי היה לי יותר טוב.
0: לא, זה נכון לרגע הזה, זה לא... נכון לרגע הזה.
5: טוב, אני אמצא דרך לענות על זה ש...
0: בדיוק. נראה איך זה יזרום.
5: אוקיי.
3: זה השם של השיר כאילו?
0: כן.
3: וזה השם של הזמר.
0: כן. אתה צריך לתת לה את האופציה, או... את יכולה לבחור גם על סמך השיר, אגב, את לא חייבת על האומן.
5: אוקיי.
3: בג עם עומר אדם.
0: או?
3: אין הוא.
0: או, הבא אחריו.
3: נתק אותי עם כפיר צפריר.
0: או.
5: שתיהן היו חוויות.
0: את צריכה לבחור עכשיו בג עומר אדם, או נתק אותי כפיר צפריר.
5: חלה, אבל זה היה נורא אחר ושונה.
0: אין, זה הקושי. לבחור משהו, עכשיו את צריכה לשיר משהו. מה את בוחרת?
5: יואו.
3: לא, את שאלת את זה לא נכון.
0: אז תשאל את זה נכון.
5: החוויה עם עומר אדם הייתה חוץ גופית, אוקיי? אני אמרתי, כל מה ש... באמת, הוא כל כך זרם איתי על כל מה שרציתי. התמונת קאבר של השיר הזה, זה אני ועומר אדם אוכלים שווארמה ליד פח, אוקיי? והוא אמר לי, יאללה, אין בעיה. אוקיי? אנחנו דופקים לאפה ליד פח. שנייה אחרי השחייה באירוויזיון.
3: הולכים על עומר אדם. בג עם עומר אדם, עומר אליי ושרק.
5: אבל זה שירים רגשיים. תשמע, בג היה רגע נורא נורא כיפי בחיים שלי. ואלי היה, אתה יודע, כתבתי על זה שהמטוס שלי מאלי התרסק בתוך שוק התקווה. כתבתי כאילו על החוויה הזאת של כאילו להיות בארץ.
0: מה את בוחרת?
3: אלי.
0: את יכולה להישאר גם עם בג.
5: בג עם אמר אדם.
3: בג. בג או מתמטיקה עם סטפן לגר.
5: בג עם אמר אדם.
3: או, הנה. מסיבה רעה. בג או מסיבה רעה עם הג'ירפות. בג או גונבים את הזמן.
5: די, אבל שירים אמר אדם זה סיב החיים.
3: אמרתי לך.
0: נו, תמשיך.
3: בג או גונבים את הזמן עם עברי לידר.
5: גונבים את הזמן.
3: או, עכשיו זה יהיה קשה.
0: בבקשה.
3: אה, החליפה, אוקיי.
0: יפה.
5: גונבים את הזמן.
3: גונבים את הזמן עם עברי לידר או אפס מאמץ עם בן אל.
0: וסטטיק.
3: אנחנו בסכסוך עם סטטיק.
0: סטטיק עשה לנו one follow.
3: יאללה, עוד פעם.
5: לא נכון.
0: הוא עשה לנו חסום.
3: סקרייב, כשלא נראה.
0: אנחנו חסומים אצלו.
5: כאן גימל חסומים אצל סטטיק?
0: לא, אנחנו באופן אישי.
3: אבל אנחנו לא מתחשבנים, משמיעים שירים,
0: הכל טוב, זורמים, אנחנו לא קשור.
3: עכשיו אנחנו משמיעים אותו יותר, שכשהוא ילך ברחוב, אנשים יגידו לו, אה, ישמעו אותך,
0: איך אתה חסמת אותו, מה זה תלכם מרימים לך? אוקיי, מה את בוחרת?
5: זה סיפור שהוא מאוד עצוב.
3: אפס מאמץ, נכון?
5: אפס מאמץ.
3: אמרתי לך.
0: וואי, בואי נשמע את זה, אז זה השיר ישון?
3: רגע, אחרון. אפס מאמץ או אופר ניסים?
5: אפס מאמץ.
3: הנה.
5: אני בעיניי אני ואופרה עוד לא עשינו את השיר שלנו.
3: כי גם אפס מאמץ הוא באמת...
5: עשינו, יום אחד הלכתי להשתקר אצל אופרה בבית, אוקיי? הזמינה אותי. אני הלתרתי למיקרופון.
3: אופרה זה בן, רק נגיד, כן?
0: כן.
5: אופרה בנשמתה היא אישה.
0: נכון.
5: אוקיי? הלכתי לה הביתה, השתקרנו, היא השקטה אותי יין ויין ויין ויין ויין, והלתרתי אצלה למיקרופון. יום אחר כך היא אמרה, וואי, מאמי, יצא מהמם, עכשיו אנחנו, יצא מהמם, ואמרתי לה, איזה כיף. עכשיו, בדרך כלל כשקורה דבר כזה, את משתקרת, את מאלתרת אצל מישהו, את מסיימת את זה בראש שלך כי היה ערב כיף, וזהו. לא, עכשיו, טוב, צריך להיפגש, לכתוב שיר, לעשות את הפורים. אוקיי? במסיבה הענקית שלה של פורים, היא פותחת...
3: אה, הוא לא התקן אותך מאז את השיחה?
5: היא פותחת עם הטרק הזה. עכשיו, אני שומעת את עצמי מג'ברשת את חיי. כזה. אוקיי? אני מתקשרת, אני אומרת, תגידי מה, את משוגעת? לא, מאמי, אבל אמרנו, יצא מהמם. אין אישה כזאת, אין בן אדם כזה, אין כמוהו ואין כמוה ואין בעולם.
3: לא, אבל גם אפס ב...
0: קלאס באפס מעמד. קלאס
3: באפס מעמד, זה גם, זה היה משהו מיוחד, אני זוכר את זה כאילו.
5: נכון, נכון.
3: אפילו אני אהבתי את השיר.
5: אני, כשסטטיק שלח לי את הקונספט ואת הבית שלו, אני שמעתי אותו אומרת, לא צריכה להיות אישה של בית, תרוויחי טוב ותפזרי עליי. והלב שלי התרחב.
0: יואו, עכשיו שאמרת זה גם אני מרגישה ככה.
3: בגלל זה הוא רווק.
5: תרוויחי טוב ותפזרי עליי. כאילו, זה היה מין כזה, יואו, את לא מאיימת. אני פשוט כאילו, אני רוצה רק להרים ולפרגן לך.
3: יפה.
5: וזה היה כאילו, וואו, זה כל כך ריגש אותי.
0: את גם שותפה, מה זה שותפה? אחראית לשורה טושטוש התרץ.
5: נכון.
0: שזה משפט ששינה פה את המדינה.
5: לא, נציל את העולם אחרי השנץ. ראיתי חיילות כותבות את זה מעל המיטה שלהם.
0: נציל את העולם אחרי השנץ. אז נשמע את זה?
5: אנחנו יכולים לעשות את זה?
0: אפשר גם בית פזמון.
6: בטוח אפשר לעשות את זה.
5: יאללה, בוא נעשה.
0: בכל זאת, שיתוף הפעולה שנטה בחרה בו. אפס מאמץ.
5: יואו, רגע, שנייה.
0: אבל היא מאוד פרגנה לבג, לעומר אדם, לסטפן, היא פרגנה למי עוד ברשימה?
3: לא, אבל תגידי, איך עומר אדם באמת?
5: איך עומר אדם באמת?
0: הוא מטורף, אה?
3: לא, זה היה מזמן, מה?
0: לא, אם עכשיו היא יצא לה לראות אותו.
5: האמת שלא יצא לי הרבה זמן לראות את עומר, יש געגוע, אולי אני אשדר לו על גלי היתר.
3: הנה, עומר.
5: געגוע לעומר.
3: בג שתיים, בג שתיים.
5: אבל איזה כיף, איזה כיף שיש אהבה ושאפשר להתאהב עוד פעם ושהכל, יש תקווה, לב יכול להחלים.
3: רוצים לדבר על העבודה, אני מדברת על זוגיות, מאיה.
0: מה?
3: איך הוא לעבוד איתו, הוא סעור.
5: איך לעבוד עם עומר? זה חלום, חלום מלא אדמות, חלום מלא אדמות. מדובר באדם הכי טוב שנמצא על כדור הארץ, ויש סיבה שדברים טובים קורים לו.
3: זה בדיוק מה שאמרתי,
5: את יודעת? אתה יודע שפעם אחת הוא הזמין אותי למסיבה שלו בבית, והיה גשם. עכשיו, אתה נכנס לבית שלו, ואתה רואה אותו ואת האחים שלו, ואת אלה דגמד עם כוס על הראש, והאווירה כאילו חשמל של החיים, אוקיי? וכל כך התלהבתי שנכנסתי, ואיך שנכנסתי, דפקתי חליקה מטורפת מהגשם במרכז המעגל, כולם מסתכלים עליי, מה קורה הדבר הבא שקורה? הוא והאחים שלו ביחד, קולטים שנפלתי, ונופלים יחד איתי כדי שזה לא יהיה אירוע. תגיד לי אם זה לא חינוך מטורף של שרון האדם.
0: שבוע לשרון האדם.
5: וזה באמת, זה ילדים, וואו, אחד אחד, איך אני אוהבת אותם.
0: עכשיו הוא יד המתפנה.
3: עוד שיר.
0: אם את רוצה ששרון תהיה חמתך. אנחנו נגיד פה קודם כל שנמצאים איתנו על הגיטרה מיכאל מיטל, ויעל זלינגר על הקלידים, ואור מרציאנו הוא הטכנאי שלך שהגיע, ויותם מבורך הוא הסאונדמן.
5: אין כאלה.
0: אז תודה רבה לכם שהגעתם, ואתם...
3: מקצוענים, נראים טוב, יפים.
0: מה עם הבחור שם? תזרי לי עם השמות.
5: קוראים לו ליאור קוקי. אוקיי, מדובר בנהג של המדינה, אוקיי? והאיש הפרטי והאישי שלי להרמת מצב רוח ומורל, וזה דבר לא מובן מאליו. תראי איך הוא מובך, הוא מסתכל על הרצפה, וגם הבטן הקשה בתעשייה. אם את מתופפת לו על הבטן, זה אין דברים כאלה. חייבת לסמפל.
0: הבטן יגיע לאלבום הבא, בדיוק. ומי זו שלידו?
5: קוראים לה ויולה חכמון, והיא האדם שלי. ונדב גזונטייט שנמצא בבית, וכספית שדואגים לי להופעות.
3: וזה, זה באמת.
0: אנחנו סוללת הברזילאי. אנחנו נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, ולמפיקה שיר גוטליב, ולעורכת המוזיקלית שלנו, מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלום יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבן.
3: תודה לך, מאיה בצלאל אסיס. תודה שבאת, נטע, ושארת לנו.
0: אנחנו רוצים להספיק לשמוע את אפס מאמץ. נמליץ לכל המאזינים שלנו על האלבום החדש. יש הופעה לנטע,
5: נכון,
0: שזה הכי חשוב,
5: שזה הדבר הכי קריטי בעולם.
0: נכון,
5: אני מופיעה בשוני ב-16 לשביעי, ואני הולכת לנגן שם את האלבום החדש שלי.
0: ועוד לעתים.
5: ואני הולכת לנגן שם לעתים, והולכים להיות אורחים מטורפים ושיתופי פעולה אדירים.
0: ממה שקציינו?
5: גם הבת שלי, שיהיה בי את האומץ, מאיה בייטנר, מיתרי, הולכת להתארח, שזה גם מטורף.
0: אז ב-16 לשביעי נטע באמפי שוני.
5: ועוד מלא אורחים.
0: ואנחנו נסיים עם אפס מאמץ. נטע, תודה שבאת,
3: יאללה,
0: אנחנו אוהבים אותה.
3: יאללה, נקדיש אותו לדוד מושי, כי הרגיש לי בהתחלה שקצת היינו חמוצים איתו, עם דוד מושי.
5: דוד מושי, אהובי.
3: אהובים אותך.
5: השיר הזה מוקדש לך.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
3: כאן.
4: כאן.
2: קרן נויבך.
5: כאן.
2: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
6: כאן.
2: אריה גולן.
7: כאן.
2: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות בקריית שמונה ובמלכיה בשל חשש לחדירת כתב"מים. קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר, יובא למנוחות בעוד שעה. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית. ועדת גרוניס צפויה להתכנס מחר ולשמוע את רומן גופמן, את אוריאל מקייס ואת התלוף ג'. התחזית ירידה קלה במידות החום.
10: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל חשש לחדירות כתב"מים ושיגורי מיירטים של כיפת ברזל. לא דווח על נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אזעקות נשמעו בקריית שמונה, במרגליות ובמלכיה. במוסדות חינוך שאינם ממוגנים נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. בבית העלמין הצבאי ברעננה יובא למנוחות בעוד שעה רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר, בן 27 מאליה, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. בן דודו אסף פרידמן סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן על גבורתו של איתמר בפרוץ המלחמה.
11: בשבעה באוקטובר הוא קפץ, עוד כשעוד אף אחד לא הבין מה קורה, הוא כבר יצא, ממה שזכור לי, הוא יצא עם, נקרא עם בגדי חג תלויים על קוליו, כי עוד אפילו לא ידע למה הולכים ומה קורה, וקפסולות לקפה. מהר מאוד הם הגיעו ונלחמו בכפר עזה. האנשים שפגשתי שהיו איתו באותו יום מספרים שבאמת היה כבוד גדול להילחם איתו עם החברים שלו, שלקחו שם חלק משמעותי מאוד.
9: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מייצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
12: בית המשפט קצב לוחות זמנים מהירים, אני יכול לעדכן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר וגימל ואלוף גופמן כבר מוזמנים, יש עוד זימונים מחר.
13: כלומר, מחר יגמר הכל?
12: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם.
9: הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית במליאה. כתבתנו דקלה ארון שפרן מוסרת כי לאחר פתיחת הישיבה יוצגו 9 או 10 הצעות חוק בנושא שהגישו הקואליציה והאופוזיציה. לאחר שתימסר תשובת הממשלה יצביעו חברי הכנסת על כל הצעה בנפרד. בד בבד, בניסיון לבלום את פיזור הכנסת או לדחות אותו, תתכנס הבוקר ועדת החוץ והביטחון לדון בחוק הגיוס. בקואליציה מקווים לאותת בכך לסיעות החרדיות כי אפשר להשלים את חקיקת החוק עוד בקדנציה הנוכחית. הוועדה צפויה גם לדון בהצעת החוק להארכת השירות בצה"ל. הצעת החוק לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה אושרה אתמול לקריאה ראשונה. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה לאריה גולן כי במקום לחזק את הדמוקרטיה, הממשלה פועלת להחליש את שומרי הסף ולהפוך אותם למשרתים שלה.
14: הפיצול יכול להפוך פשוט את התפקיד לייעוץ פוליטי ולהחליש את היכולת של ההגנה לאינטרס הציבורי. עכשיו, אם אתה היית יושב בשיחות שלנו, בדיונים שלנו בכנסת, אתה שומע שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות. הם מחקו את המילה, את הביטוי שומר הסף. הם מחקו בכלל את האינטרס הציבורי. זה לא מעניין אותם.
10: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11 לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
4: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
3: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: התחזית ירידה קלה במידות החום, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות עירות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
15: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות, נכון. עכשיו זה הזמן שלנו.

בוקר אור לכם. מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' 9:08, אנחנו יצאנו למפגש הימי בינינו, שיש לנו את כל הזמן שבעולם כדי לקבל השראה, כדי להפעיל את הדמיון באמצעות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. משפט חזק, כל הזמן שבעולם. סוג של יהיה בסדר, אל תדאג, סמוך עליי, זה אותה רובריקה. תגיד, מתי אתה מוצא זמן שנסגור את הפינה? דבר איתי מחר, תהיה לי את כל הזמן שבעולם. תגידי, את לא חושבת שכדאי שנדבר על מה שקורה בינינו? מיד אחרי שאני אחזור מתאילנד, יהיה לי את כל הזמן שבעולם. הזמן הזה לא תמיד מגיע. תודה שאתם הופעתם. זה לא מובן מאליו. נסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, 20 במאי 2026. אנחנו רביעי בשבוע כבר, איך הזמן אף, טס לו, לא מתחשב. חכה לאקורד האחרון של לוי ובנאי.

נרחיק, גם מעבר לים, בעצם עד סוף העולם. הנה נינט. לי קוראים פררה, ולכם, מאזנה מקורית נעימה.

שיר הנושא מתוך הסרט סוף העולם שמאלה, נינה טייב. על השיר הזה חתומים אושרת קובי ואהוד מנור. אהוד מנור בשורה אחת ידע להגיע עד סוף העולם. אתה תוכל לשכוח את כל הימים הרעים, בקלות למתוח שעה למיליון רגעים, תוכל לברוח ממך, מאביך, משמך, אבל בסוף העולם לא תוכל לברוח מעצמך, ותמצא את עצמך מסתובב.

במהלך השנים הרבה חיבורים עשה אביב גפן, בעיקר עם אומנים ותיקים, וזה מרגש, אבל לא רק. וכאן במיוחד, עם מתי גאון כספי.

0: סרט. לא אוהבת סרטים. איזה מהלכים יפים יש בשיר הזה.
1: מלאכן.
0: 24 דקות אחרי השעה 9. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, וטוב שאתם כאן. כאן גימל. ירדה לך דימה באמצע הסרט, אז חיכית עד הסוף שידליקו אורות. בוקר טוב ריקי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: כפוף לכאן מוקד התנועה, נעזור לכם בדרכים. יש לכם זמן לדרכים חלופיות אם אתם באלון צפונה. זכו בחשבון שיש לכם עומס תנועה ממחלף משה דיין עד מחלף דוב הוז, ומבולפסון עד לגוארדיה. דרום העמוס מגלילות עד ארלוזורוב. זה היה קצר, אני מאוד מקווה שגם עזר. אנחנו מיד נשוב למוזיקה כאן בגימל, ואזור אמת.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
11: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
12: למוליזנה.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.

וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
2: סבב קצר של דיווח תנועה. כביש תל אביב ירושלים, יש עומס תנועה ממחלף שער הגעד, מחלף הראל. זה קורה ממש עכשיו. אני מקווה שאתם תעברו את זה מהר. 10 שניות ונשוב על המוזיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.

אין צורך להציג את השיר הזה, אבל בכל אופן, אני ואתה, כתב אריק איינשטיין, אחי מיקי גבריאלוב, שנות ה-70, אבל זה שיר שתמיד נותן, מעניק תקווה, והפעם החלטתי להשמיע לכם את שלומי שבת, עידן עמדי, יובל דיין, לירן דנינו, גיא ואלדן אלנה, ספיר, סבן ועודיה. אז בואו נודה לכל המשתתפים בשעה הזו שחלפה, היו כאן גם ארקדי דוחין, ומיכה שטרית ופיני חדד. תודה לעידן רייכל, ריקי גל, שיר אזלוף, גלעד סגב, אביב גפן, מתי גאון, קספי, נינת אייב, דודי לוי ואהוד בנאי. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בגימל, נצא אל השעה השנייה במפגש בינינו עם מוזיקה ישראלית, כדי לקדם יום חדש עם דמיון והשראה. נחתום בקול ובגעגוע עם אהובה עוזרי. כאן פררה, בוקר טוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
5: כאן.
6: כאן.
4: קרן נויבך.
7: כאן.
4: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
8: כאן.
4: אריה גולן.
9: כאן.
4: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
10: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג מלחמה חדשה לא לענות.
4: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
11: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, אזעקות בשל זיהוי שווא בקריית שמונה ובמלכיה. מובא למנוחות קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר. הצעות החוק לפיזור הכנסת יעלו היום להצבעה בקריאה טרומית. ועדת גרוניס צפויה להתכנס מחר ולשמוע את רומן גופמן, את אוריאל מקייס ואת התלוף ג'. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו לפני כשעתיים אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במוסדות החינוך שאינם ממוגנים, נשכבו תלמידים על הרצפה והגנו עם ידיהם על ראשיהם. כך נשמעה חגיגת שבועות בבית ספר בקריית שמונה. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנדלבן, מאשים את הממשלה כי הפקירה את ביטחונם של תושבי הצפון.
14: אני דורש מהממשלה להחזיר את הביטחון לצפון ולהעביר את החלטת שיקום וצמיחת הצפון באופן מיידי עם כל המרכיבים שנדרשים להמשך סגסוג הצפון.
12: בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא כעת למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. הכוונה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעקבות פסיקת בגץ, ועדת גרוניס מאיצה את ההליכים לדון מחדש במינוי. כך סיפר עורך דינו של גופמן אוהד שלם בתוכניתנו קלמן ליברמן.
15: בית המשפט קצב לוחות זמנים מהירים, אני יכול לעדכן אתכם, זה אולי איך שאתם קוראים בתקשורת ראשוני. הוועדה מתכנסת התכנסות ראשונה היום, רק הוועדה, ומחר כבר מזומנים העותר וגימל והאלוף גופמן כבר מוזמנים ישעות זימונים מחר
5: לדיונים בוועדה. כלומר, מחר יגמר הכל?
15: מחר הוועדה תתכנס, תשמע אותם. אחרי זה היא צריכה עוד לכתוב השלמות לחוות הדעת.
12: עורך הדין אברהם סגל, המייצג את הוועדה למינוי בכירים, טען במשדר כי כל מה שיומר בוועדה העותר אוריאל מקייס אינו רלוונטי, וכי גם את התלוף ג' לא צריך לשמוע שוב, כי גם בעניינו כבר הוכח שגופמן צח כשלג.
6: אילו היו מאפשרים לוועדה לטעון בבית המשפט, הוועדה הייתה מסבירה ששני הדברים האלה לא נדרשים, מפני שאל מקייס בעצמו, גם בעתירה שלו, הוא לא טוען שהוא מעולם דיבר עם האלוף גופמן מילה וחצי מילה. זאת אומרת שכל מה שאל מקייס יגיד הוא חסר ערך ראייתי, מפני שזה הכל לכל היותר עדויות שמיעה.
12: הכנסת תצביע היום בקריאה טרומית על הצעות החוק לפיזורה. בד בבד, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס. יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט נשא דברים.
7: אנחנו מחדשים היום את הדיון בחוק הגיוס אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה, מתוך כוונה אמיתית וכנה להשלים את חקיקת החוק שנדרש כל כך בעת הזאת עבור צה"ל למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה. להזכיר שוב כי טרם הסתיימה.
12: נציג צה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. טייב ציין כי לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי כאשר דיבר ביסמוט על לוחם הנחל שנשלח לכלא בשל תג משיח, התפרץ לעברו חבר הכנסת משה קינלי טורפז מיש עתיד.
8: זה מה שאתה עושה פה, עכשיו קוברים חייל ואתה מדבר על פאצ'י. איפה הגיבוש שלך? איפה הממלכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה.
9: לא, מדבר נגד הרמטכ"ל.
8: בבקשה לצאת. מדבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות, פשוט חצוף.
9: בבקשה, את ההצגה שלך עשית בהם.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
11: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
16: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
12: התחזית, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות. מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

אמריקו. כמה נעים שנשארתם שהצטרפתם. יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו, זה קורה 8 דקות אחרי השעה 10, כאן בגימל. גם בשעה הזו נקבל השעה, נפעיל את הדמיון בזכות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. יזהר אשדוד פתח עם ריקוד קטן, מי שפקח את עיניו רק עכשיו, מתחבר אל השיר הבא של ג'יין בורדו, תנו לנמנם, זה שם השיר. האזנה מקורית לכם, מני פררה.

0: יובל דיין. מי אוהב?
1: מי אוהב מי יותר מי?
0: מספיק ממך. החדש של עדן גולן.

אתם מכירים את המתכונת שלנו. שלי אחרי. שירים ותיקים, מוכרים, אהובים, וגם חדשים, כמו זה, עוד שבוע. זה שמשיר, אליעד ולירון עמרם.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
1: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. איזה

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
1: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
0: מוצאי שבת בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, בכאן ג'.
2: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.

חותמים שעה. בואו נודה לאלונה לארצ'יק, אורנה קנן, גידי גוב, למלך זוהר גוב, אליעד ולירון אמרם שהיו כאן וחברו לשיר חדש, תערוב את אסקוט, רן דנקר, גם את דנלנה ורוני דלומי, עדן גולן, יובל דיין, ג'יין בורדו ויזהר אשדות. תודה כמובן לכם על ההזנה וההתמדה. מוזמנים להישאר בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מיד אחרי חדשות השעה 11 נשמע לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פררה ממתין לכם, חותם עם מאיר אריאל. אדי

0: מיד חוזרים. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: עמינח,
2: להתעורר לעיניים חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
1: להתעורר לעיניים חדשות.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים נפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
7: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג מלחמה חדשה לא לענות.
6: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
8: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
6: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מובא למנוחות קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר. צהל מזהיר כי הערכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. איגוד הטיפוס האירופי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל, לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת הישראלית. התחזית ירידה קלה במידות החום.
11: כאן חדשות ברשת ב'

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. ספיר בן 27 מאלי היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. חמיו, ארז ברט, סיפר בתוכניתנו קובנוביק כי כל סביבתו של איתמר לחמה למען המדינה וכי אלה הערכים שעליהם גדל.
2: החינוך, זה החינוך, זה העולם שאיתמר גדל, זה השובשים, זה היסודות. אני הולך להגיד בהלוויה עוד מעט, שהסבא וסבתא רבא, שהוא הביא איתמר, שהיו שורדי שואה, מחכים שם בשמיים, והיו גאים לקפל אותו במדים של לוחם.
1: יהי זכרו ברוך. בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. טילים מיירטים שוגרו והלה התעוררה, בייחוד במוסדות החינוך שאינם ממוגנים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב זרעית התגלה הבוקר סיב של רחפן אופטי של חיזבאללה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
3: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
4: ישי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
1: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. משמרות המהפכה של איראן מאיימים כי אם תחודש המלחמה, הפעם היא תתפשט מעבר לגבולות המזרח התיכון. בהודעת המשמרות נאמר כי התקיפות הבאות יהיו מוחצות ובמקומות שהאויב אינו מצפה להם. עוד נאמר כי איראן טרם השתמשה בכל היכולות הצבאיות שלה וכי כוחה האמיתי בחן בשדה הקרב ולא בהצהרות ברשתות החברתיות. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המלחמה תסתיים מהר מאוד וכי האיראנים רוצים מאוד להגיע להסכם. איגוד הטיפוס האירופי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת הישראלית. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בעלי המתחם דרשו שהספורטאים הישראלים יתחרו בלי סממנים לאומיים ובלי דגל המדינה. בעקבות פנייה של איגוד הטיפוס הישראלי לוועד האולימפי, הבהירו ראשי הענף כי לא יקבלו סחטנות פוליטית המנוגדת לאמנה האולימפית והחליטו לבטל את התחרות לחלוטין.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: התחזית: צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

0: כמה נעים שנשארתם. 7:11, יוצאים אל השעה השלישית במפגש בינינו. ואתם יודעים איזה תמונה אנחנו נצייר לכם כאן בגימל. ישראלית. עם מילים, לחנים, עיבודים, נגנים, יוצרות, גם מבצעים במוזיקה הישראלית. קרמלה גרוס וגנר. פתחו עם תמונה אימפרסיוניסטית. אנחנו עוברים ל-12 המרגלים, כנען, זה שם השיר שמבצעים, שלומי שבן, שולי רנד ורביד פלוטניק. האזנה מקורית, ממני פררה.
1: המקום אי שם בנגב, המדבריות של צ...

כמעט וטעיתי ואמרתי אחד היפים של ברוזה. הכל יפה אצלו, הכל מיוחד אצלו. איזה שיר, שיתוף פעולה מושלם, מילים לחן דיוויד ברוזה והנגינה שלו האקוסטית, גיטרה הספרדית, שיר געגועים, כבר בא לי לשמוע אותו שוב.

מיד חוזרים. עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. איזה פרק?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
1: שבנו אל המוזיקה. חדש מי שיריבו. לא לחינם.

בהזנה היום ליעל לוי, מי ירוק בים. כמה תום, כמה תמימות. חלומות, דמיון, שכתב יונתן גפן ולחין יצחק לפטר. יעל לוי, אי ירוק בים.

0: מרגשת, אפרת גוש.
1: 1, 2, 3 ו...
0: סוף סוף אושר זה משפט שכל אחד מאיתנו רוצה להשתמש בו, לממש אותו.

חותמים שם, מודה בשמכם לאמיר בניון, גם למם המסתערב, לשרוף, אסתר רדה, אפרת גוש, יעל לוי, אמיר דדון, איש היריבו, אילי בוטנר והילדים החדשים, מרינה מקסימיליאן, דיוויד ברוזה, שלומי שבן, שולי רנד ורביד פלוטניק, וגם לקרמלה גרוס וגנר. חותמים הדג נחש, ואנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 12, השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. כאן פררה, מחכה לכם.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
7: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
6: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
8: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
6: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובא למנוחות קצין המילואים שנפל אתמול בלבנון, רב סרן איתמר ספיר. צהל ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים. הצבא מזהיר כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ולוחמים. איגוד הטיפוס האירופאי ביטל את תחרות הנוער הבינלאומית בבריסל, לאחר שבעלי המתחם הבלגים דרשו להטיל הגבלות מפלות על המשלחת.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. בבית העלמין הצבאי ברעננה מובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות מלווים אותו בדרכו האחרונה. ספיר, בן 27 מאלי, היה סגן מפקד פלוגה בעוצבת חיצי האש. הוא הניח אישה וילד. יהי זכרו ברוך. מערכת כיפת ברזל בצפון שיגרה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה להגן על כוחות צהל הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר הזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. דובר עיריית קריית שמונה דורון שנפר אומר כי לא ייתכן שבקריית שמונה הילדים צריכים להסתתר מתחת לשולחנות, בעוד שבבירות החיים ממשיכים כרגיל.
12: מחליטים לנרמל פה את העסק. פשוט עצוב, עצוב שילדי קריית שמונה הגיעו לבית הספר כדי לחגוג את חג השבועות, כדי ללמוד, מוצאים את עצמם עם זרים על הראש, דמעות בעיניים, ונמצאים מתחת לשולחנות עם ידיים על הראש, בעוד הילדים בבירות הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, מתנהלים שם הכל כרגיל. הפסקת אש בבירות ואש בלי הפסקה כאן בקריית שמונה.
10: משרד הביטחון ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים מחברת סמארט שוטר הישראלית. היקף העסקה, כוללת רכש ראשון ואופציות, עשוי להגיע ל-14,600,000 שקלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החברה תספק את מערכת סמש הופר, המאפשרת לפגוע באיומים אוויריים וקרקעיים באמצעות הפעלת בשלט רחוק. המערכות יסופקו לצהל במהלך המחצית השנייה של השנה. בצל הדיונים על פיזור הכנסת, ועדת החוץ והביטחון התכנסה לדון בחוק הגיוס, המכונה בפי האופוזיציה חוק הפטור. ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצבא, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון כי הארכת השירות ל-36 חודשים לא תפתור את בעיית המחסור בחיילים ובלוחמים. לדבריו, לצה"ל חסרים כיום 12,000 חיילים, מתוכם 7,500 לוחמים.
0: אני אומר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה להגיד את זה. אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ.
13: ישי מדבר בנחרצות ואומר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשמוע מהצבא.
10: את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. נדחתה למחר ישיבתה של ועדת גרוניס שנועדה לשוב ולדון, כפי שהורה בגץ, במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בגץ קבע שאף שהפרופסור דניאל הרשקוביץ סיים את תפקידו, הוא ימשיך לשבת בדיונים בוועדה. יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן מהליכוד מזהיר כי הרפורמה בחוק התקשורת שהשר קרעי מקדם עלולה להתברר כחרב פיפיות לימין אם ינצח השמאל בבחירות.
14: החוק הזה, ואמרתי את זה גם לשר, מה שזה יגרום, שזה נותן סמכויות לסגור את ערוץ 14. אם השמאל יוצא לי, במקרה והוא יקים את הממשלה, יוצא לסגור את ערוץ 14, אז הוא יכול לעשות את זה באמצעות הפלטפורמות שקבועות בחוק הזה. ולכן, ויש עוד בעיות שקשורות לימין במסגרת החוק הזה שקשורה להתפתחות, אפשרות להקים תחנות טלוויזיה ורדיו בלי בעיה.
10: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
8: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התחזית צפוי טפטוף את גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. בצפון ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

חצי היום ועוד 9 דקות. תודה על ההתמדה, על זה שנשארתם והצטרפתם. מי ברכב, מי ברגל, מי בחדר הכושר, אם אנחנו בסרגל הכלים שלכם, בכלל זה מושלם, ומעבר לים זה מחמם את הלב. ארצי מתאים את עצמו למה שקורה בחוץ בחודש האחרון, ובכלל מזג האוויר משנה את פניו. אז מתחמם, מתקרר, מחר כנראה יטפטף. אנחנו בכל מזג אוויר כאן בג' מלווים אתכם עם היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, עם שירים מוכרים, ותיקים, כמו זה שאיתו פתחתי וזה שאיתו אמשיך. ידיים למעלה, מבקשים פטריק סבג בריסה חרוף. האזנה הישראלית לכם, מני פררה.

טסה. מחדש את השיר שכל כך מזוהם נתנלה. זה קורה גם בשיר הבא עם לירון עמרם. שיר שזכה ללא מעט ביצועים. וזה החידוש שלו, בשביל אל הברכות.

לאו פארחי, זכרו לברכה, מחדש את שומר החומות באלבום ישראלי שהוא עשה בזמנו עם קאברים. זה מתוך הפרויקט של התאגיד וכאן ג' לשיריו של רוזנבלום, נונו וג'ימבו ג'יי.

ריטה, מה חשוב היום? 34 דקות אחרי השעה 12, הודעה. שיר לממד, בתקווה שלא יהיה אקטואלי. הממד, לא השיר.

0: קרולינה, המקור ציל הדגן, ולא היה בינינו אל הזוהר. בינינו דבר המפרסם, אנחנו כבר נשוב על המוזיקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה נאנו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, 52 דקות אחרי חצי היום, אלה הם גן חיות. נהיה תצטרף אלינו נועם ביתן, לא, לא עם מישל, אחרי הייצוג הנפלא שלו באירוויזיון, והרבה לפני הכוכב הבא, הוא הוציא את בובה. אחלה שיר. אז 10 שניות והוא נכנס.

חברים, רגע לפני שניפרד, בואו נודה לנועם ביטן, גם להרכב גן חיות בוטן מתוק בקרקס, להודיה וקרולינה, תודה לריטה, לנונו וג'ימבו ג'י, לליאור פרחי כל והגעגוע אליו, זכרו לברכה, לירון אמרם, תודה לדודו טסה, פטריק סבג, גם לברי סחרו ושלמה ארצה, ולכם כמובן על ההזנה, על ההתמדה. מיד אחרי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שירה על בוחר, אז יישארו. נחתמו מירי מסיקה שמארחת את איזי. קחו את הזמן באיזי. נקווה לבשורות טובות. וחג שבועות שמח ממני פררה, נשמה.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
10: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
9: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
11: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית ברוב של 110 חברים. חבר הכנסת ניסים וטורי טוען כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. צה"ל ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים. התחזית, מחר תהיה עוד ירידה במידות החום. צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. אחיו טל ספד לו
15: אתמול אחרי כל הדברים שחזרנו הביתה. החלטתי שאני נכנס לצ'אט איתך לנסות ככה לקחת ממך עוד זיכרונות, עוד דברים. אני מגלגל בהודעות, פתאום אני רואה שלחת לי שיר. כתבת לי שהייתי בגילך הייתי שומע המון, ואני ישר עניתי לך, שמע תכף, בטח הייתי באמצע איזה משהו, אני לא מספיק חשוב, אבל סליחה, לא שמעתי אותו. אז אתמול נכנסתי לשיר. השיר מתחיל ככה: לא צריך לחפש מלאכים בשמיים.
13: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה טרומית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק שהגישה הקואליציה. איש לא התנגד ואיש לא נמנע. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי 12 הצעות לפיזור הכנסת הונחו לפני המליאה. הערכה היא שחברי הכנסת של ש"ס יתנגדו להצעות החוק שהגישה האופוזיציה, חוץ מזו שהגישה כחול לבן. משבר גיוס החרדים. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שבה השתתף שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צה"ל.
0: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
13: חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד אמר כי דברי וטורי הם הבלים.
6: הרמטכ"ל עמד קבל עם ועדה ואמר, חברים, אני צריך חיילים, אני צריך שתעבירו חוק גיוס. אגב, למה לא צריך בכלל חוק גיוס? יש חוק שירות חובה לכלל אזרחי מדינת ישראל, הבוגרים שמגיעים לגיל 18. היום בוועדת חוץ וביטחון ראינו ממשלה במערומיה. זה לא חוק גיוס, זה חוק השתמטות.
13: מערכת כיפת ברזל בצפון שיגרה לפני הצהריים טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, ככל הנראה להגן על כוחות צהל הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בגליל העליון ובאצבע הגליל נשמעו הבוקר אזעקות בשל זיהוי שווא של מערכות ההגנה. דובר עיריית קריית שמונה דורון שנפר אומר כי לא ייתכן שבקריית שמונה ילדים צריכים להסתתר מתחת לשולחנות, בעוד שבבירות החיים ממשיכים כרגיל.
14: מחליטים לנרמל פה את העסק. פשוט עצוב, עצוב שילדי קריית שמונה הגיעו לבית הספר כדי לחגוג את חג השבועות, כדי ללמוד, מוצאים את עצמם עם זרים על הראש, דמעות בעיניים, ונמצאים מתחת לשולחנות עם ידיים על הראש, בעוד הילדים בבירות הולכים לבית הספר, הולכים לחוגים, מתנהלים שם הכל כרגיל. הפסקת אש בבירות ואש בלי הפסקה כאן בקריית שמונה.
13: משרד הביטחון ירכוש מערכות ירי מבוססות בינה מלאכותית לירות רחפנים מחברת סמארט שוטר הישראלית. היקף העסקה, כולל רכש ראשון ואופציות, עשוי להגיע ל14,600,000 שקלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי החברה תספק את מערכת הסמש הופר המאפשרת לפגוע באיומים אוויריים וקרקעיים באמצעות הפעלה בשלט רחוק. המערכות יסופקו לצה"ל במהלך המחצית השנייה של השנה.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
11: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
12: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: התחזית, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם, מקווים שאתם בטוב. נחמד שאתם בוחרים להישאר איתנו על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. כהרגלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. מיטב הנוסטלגיה בזמר העברי, שירים ישנים שהפכו לשלאגרים, נפס כל חיינו בחלוף השנים, מרגעי ייאוש ותחושת עצימות. כך הפכו השירים לנצחיים. צהריים של געגוע, את השעה שלנו נפתח עם אריק איינשטיין, בשירו של חיים נחמן ביאליק, בלחנה על מותי של מיקי גבריאלוב. הכניסיני תחת כנפך. האזנה מהנה לכולנו.

האלבום המוצלח של שלמה ארצי, כשאר האלבומים, זה מתוך דרכים, צוותא. אז בואו נשאר בגרוב הזה, מה אתם אומרים? נלך אל יהודית רביץ. עכשיו הכל בסדר.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו צהריים של געגועה.

מזרח עזה, במקום אחר, מהגעגועים לשכונה שבה גדלה ולקריירה המרקיעה והבינלאומית שלה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו אל הקאבר של הרכב ארץ עיר. השיר שובה אליי, של צמד גיטרות.

הדואט של דוד לוי ותמר פילוסוף, הקאבר שלהם לחולמים אחר השמש. המילים של יורם תהרלב והלחן של סשה ארגוב, ואנחנו מיד שווים עם קאבר נוסף לשיר המיתולוגי הישן, הנוסטלגי, ולס להגנת הצומח, מתוך פרויקט צו השעה. הקליטו את השיר בוורסיה מאוד נחמדה, ג'יין בורדו ביחד עם איה זהבי פייגלין. אז...

0: וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
1: עכשיו, צהריים של געגועה.

0: הרכב זהו זה, מרוב אהבה שותק. הלחן של מתי כספי, מהמילים של יוסי בנאי, מה שמבטיח את מקומו, ולחתום עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. אז חברים, תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על מוסיקה נפלאה. ואנחנו, כן, קרבים לחג השבועות, החג הלבן, החג שמסמל את סוף הקציר, חג האסיף. שפע צבעוניות ברוב טוב. אנחנו לא ניפגש מחר ונשוב להשתמע ביום ראשון, ובינתיים שבועות שמח לכולנו וחג שקט ובטוח. אני שירה אלבוחר נאורי. יאללה ביי. יוסי בנאי חותם, לא אבקש את ידך.
1: אהובתי בשם עליון, אל נא נרצה.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגה.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
5: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
8: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
7: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
9: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ובעל עם נוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בלבנון. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזורה ברוב של 110 חברים. חבר הכנסת ניסים וטורי טוען כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה במידות החום, צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה, אמו רבקה סבדה לו.
13: איתמר, בני בחורי, אני לא יודעת איך נפרדים, איך לא מדברים יותר, איך אומרים שלום לילד, לגיבור ישראל, חכם ומוכשר, ועדיין הילד שלנו. בלית ברירה אני נפרדת ממך, בן יקר שלי, באהבה אינסופית, בכאב והודיה על השנים המתאימות בהם זכינו לגדל אותך. אוהבת וכבר מתגעגעת, אמא.
11: איתמר ספיר הניח אישה וילד, יהי זכרו ברוך. בלבנון נהרגו 7 בני אדם בשתי תקיפות ישראליות. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי ההפצצות היו בתיבנין ובדואר שבדרום המדינה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של הקואליציה לפיזור הבית. 110 חברי כנסת תמכו בהצעה. איש לא התנגד ואיש לא נמנע. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי ההצעה תקודם ככל שיורה על כך יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד. בד בבד החתה הכנסת הצעת חוק לפיזורה שהגישה האופוזיציה. הערכה היא שהסיעות החרדיות יתמכו בהצעת חוק לפיזור הבית מטעם כחול לבן כדי לשמור בידיהן מנוף להפעלת לחצים על הקואליציה למקרה שקץ לא יקדם את הצעתו שלו. משבר גיוס החרדים. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרמטכ"ל אמר בשיחה סגורה שבה השתתף שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צה"ל.
14: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
11: מדובר צהל נמסר בתגובה על דברי וטורי, מדובר בשקר מוחלט, הרמטכ"ל מעולם לא ישב עם חבר הכנסת וטורי בחייו, ובטח שלא תמך בחוק גיוס ספציפי. השר לביטחון לאומי בן גביר ביקר במתקן המעצר באשדוד שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה שנתפסו בלב ים. בן גביר הפיץ תיעוד שבו נראים הפעילים כפותים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. השר צועק לעברם, אנחנו בעלי הבית. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מנוגד לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. פרסום ראשון בפרשת ההברחות לעזה במהלך המלחמה. האזרח הישראלי שהיה חלק ממנגנון ההברחות שהה בדיר אל בלח ברצועה במשך 3 ימים בלי שאיש בפיקוד ידע על כך בזמן אמת. מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, העיד בחקירתו כי שמע על שהיית האזרח בשטח הרצועה מהשבק רק כמה שבועות לאחר האירוע. כך נודע לכתבתנו כרמל המנשה. כתב האישום בפרשה מייחס את הכנסת המסעית לסגן מפקד גדוד הסיור הבדואי רב סרן אחמד חוג'ירת. הקצין טוען כי ארגון פשע שחט אותו ואיים עליו. לדבריו התריע על הסחיטה לפני מפקדיו. ליד אלון מורה שבשומרון נפלו 2 נערים בני 14 מארגז מטען של רכב מסחרי שבו נהג המורה שלהם. אחד הנערים נפצע קשה והאחר נפצע קל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מסוק של צהל פינה את הפצוע קשה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
9: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
15: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
16: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות. אורחי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר חדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
20: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

לכם צהריים טובים, מה גן הים התיכון, אני נוי בן חיים, איזה כיף להיות כאן איתכם. 5 דקות אחרי 2, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע הזה, שבוע, מחר שבועות, עוד פעם חג, אבל האמת שהפעם הוא במקום, ממש. היה לנו 3 שבועות של שגרה, זה צריך רגע, צריך חופש, צריך רגע, אפילו אם זה יום. אז כן, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע, בכל מקרה אנחנו פה כל יום ראשון עד רביעי, לנו זה לא כזה משנה החופש מחר, אבל גם היום, שעתיים, נרים קצת, מה קרה? מה עדיף לעשות שנץ? חס ושלום. טוב, עם מה נתחיל? עם אודיה. איך אפשר בלי? האלבום החדש, השם יעזור. שמעת.

מוסר התחדת, חגיגה. זמן טוב להזכיר שזו שנת ה-30 לקריירה של שרית חדד, וכבר כזה הרבה זמן מטפטפים לנו שהיא הולכת לעשות פארק הירקון, והיא הולכת לחגוג את זה, וזה וזה וזה. אז הבוקר פורסם שהיא הולכת להופיע בפארק הירקון ב-16 בספטמבר. זה עוד 4 חודשים, פחות 4 ימים. תתכוננו.

ססון יפרם שאולוב, כל הבנות סביבי, כמובן, קבר לתמיר גל. הגן הים התיכון, 224, ואיך אפשר? בלי המקור.

0: תמיר גל, תני לי אהבה, אגן הים התיכון. תקשיבו, בשבועות האחרונים אנחנו דיברנו פה כמה פעמים על זה שב-28 במאי יש שתי הופעות ענק וקצת קשה להחליט. ב-28 במאי זה יוצא יום חמישי הבא, כאילו עוד 8 ימים. איתי לוי יופיע בלייב פארק ראשון לציון, שהם כבר לא קוראים לו לייב פארק, הם שינו את השם, לא משנה, לייב פארק ראשון לציון, ובאותו הזמן, 20 קילומטר משם, פאר טאסי יופיע בפארק הירקון, וזה באמת בחירה, זה באמת בחירה קשה, כי זה פארק הירקון, וזה לייב פארק, ולאיתי יש אלבום, ופאר זה, ואולי פתאום פאר יפתיע באלבום. אני רוצה לספר לכם שאני החלטתי, רק בגלל, כאילו אולי מאות סיבות, אבל אולי לפחות רק בגלל שאת רדיו שטח 3 כבר שמעתי בלייב, את האלבום האחרון של פאר, את האלבום החדש של איתי, עדיין לא הספקתי, אז אני אהיה בפארק הירקון, בלייב פארק, סליחה, אני אהיה בלייב פארק עם איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר ש...
0: אבל תגידו לי איפה אתם.
1: עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: מיד חוזרים. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינד

0: אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עדן חסון, סיבובים, ומכאן אנחנו עוברים. עדיין שוב על עדן חסון, הפעם מחוזק באופק הדנק, אחד השמות העולים בהיפו, בדאנס הול, אתם מכירים את אופק הדנק, אני לא צריך להסביר, ואגם בוחבוט, חדש, טריו, קיץ, מושלם, איך שהיא רוקדת.

גיל ירגוב, מי המציא את המילה? ורגע, רגע, לפני שאתם קופצים, אני יודע שזה כזה שיר אוהדים של ביתר, אני יודע שזה מאוד מזוהה איתם, אבל אני לא מבין מילה בכדורגל, אין לי שום מושג בזה, אבל היה אתמול איזה גמר, והפועל באר שבע לקחה אליפות, אז אני אמרתי, אני רוצה לדבר איתכם על זה, אבל אני לא רוצה לבחור שום צד, אז אני אשמיע גם שיר של ביתר וגם שיר של הפועל. הגן הים התיכון, עם זה אנחנו מסיימים, שעה ראשונה, אחרי זה, חדשות, ואז חוזרים עם עוד שעה, תחזרו אלינו.

0: מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
1: חודש השינה הטובה באמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ב-30 חודשים. אמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל קריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
5: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
4: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
4: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בן גביר פרסם סרטון ובו מתועד מבקר במתגן שבו עצורים פעילי המשט ומתגרה בהם. הסרטון מעורר עדים בעולם ומעורר ביקורת. צהל מחריש בתוקף טענה של חבר הכנסת וטורי מהליכוד, ולפי הרמטכ"ל זמיר תומך בחוק הגיוס שמציעה הקואליציה. ובעל למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בלבנון. והתחזית, התקררות.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר במתקן המעצר באשדוד שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה. הוא הפיץ תיעוד ובו נראים הפעילים כפותים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי.
10: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
8: בתיעוד קרא השר לעבר הפעילים, אנחנו בעלי הבית, כשברקע נשמע המנון התקווה. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמעשיו של בן גביר מנוגדים לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. הסרטון שהפיץ בן גביר כבר מעורר הדים בעולם. חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן הדהדה את הסרטון ומתחה ביקורת על יחסה של ישראל לפעילים שנחטפו כלשונה. גם בסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו הפיצו את הסרטון תחת הכותרת שר ישראלי מטריד את פעילי המשט הכפותים. כך מוסרים כתבנו דוב גלהר וכשבנו איתמר מרגלית. חוק הגיוס, דובר צהל מחריש בתוקף טענות של חבר הכנסת וטורי מהליכוד, ולפיהן בשיחה סגורה שנכח בה עם הרמטכ"ל, אמר זמיר שיש להעביר את חוק הגיוס המוצע. מדובר בשקר מוחלט, הרמטכ"ל מעולם לא ישב עם חבר הכנסת וטורי בחייו, ובטח שלא תמך בחוק גיוס ספציפי, תגובה דובר צהל. בתוכניתנו בחצי היום עם תמר אלמוג, אמר וטורי כי חוק הגיוס יפתור את הבעיות של צהל.
11: אומרים 12,000 לוחמים חסרים, אבל אומרים לך שהחוק הזה מביא ל-15,000 מגויסים תוך שנתיים, כן? שנה ראשונה 8,000, לאחר מכן עוד 6,000, ואתם אומרים כאילו לא, זה לא, החוק הזה הוא השתמטות, לא? הוא מביא לגיוס חרדים.
8: בבית העלמין הצבאי ברעננה הובא לפני הצהריים למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. מאות ליוו אותו בדרכו האחרונה. יהי זכרו ברוך. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק שהגישה הקואליציה לפיזור הבית. 110 חברי כנסת תומכו בהצעה, איש לא התנגד או נמנע. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי ההצעה תקודם ככל שיורה על כך יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מהליכוד. בד בבד החתה הכנסת הצעת חוק דומה שהגישה האופוזיציה. מעריכים שהסיעות החרדיות יתמכו בהצעת חוק לפיזור הבית מטעם כחול לבן כדי לשמור בידי מנוף להפעלת לחצים על הקואליציה אם לא יקדם כץ את ההצעה שלו. פרסום ראשון בפרשת ההברחות לעזה במהלך המלחמה. האזרח הישראלי שהיה חלק ממנגנון ההברחות שהה בדר אל בלח ברצועה במשך 3 ימים בלי שאיש בפיקוד ידע על כך בזמן אמת. מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף ברק חירם, העיד בחקירתו כי שמע על שהיית האזרח בשטח הרצועה מהשבק רק כמה שבועות לאחר האירוע. כך נודע לחטפתנו כרמלה מנשה. כתב האישום בפרשה מייחס את הכנסת המסעית לסגן מפקד גדוד הסיור הבדואי רב סרן אחמד חוג'רת. הקצין טוען כי ארגון פשע שחט אותו ואיים עליו. לדבריו, התריע על הסחיטה לפני מפקדיו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
6: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה בטמפרטורות.
1: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: ליאון ארקיס, רק שלך.
1: אני רק שלך.
0: הגן הים התיכון. שוב שלום לכם, אני נוי בן חיים. איזה כיף להיות כאן איתכם, שעה אחרונה שלנו יחד לשבוע הזה. מחר שבועות, עוד נדבר על זה רגע בהמשך, אבל אנחנו כן בשעה אחרונה לשבוע הזה, גם בשעה הזאת עם המוזיקה, ואנחנו עוברים, נראה לי שאתם יכולים לנחש איזה שיר חדש אנחנו הולכים לשמוע עכשיו, עם האווירה שפתחנו איתה, עם אווירת החתונה הזאת, והגורליות, והאהבה, והרומנטיקה. אושר כהן התחתן עם עדן פינס, לא לפני שהוא הוציא לה שני שירים. תשמעו, יש שני שירים, אני חושב, בעיניי, תגידו לי אם אני טועה, תגידו לי אם אני מגזים, בעיניי יש מנצח ברור בין השירים. בדיוק ככה זה אחלה שיר, אבל לעולם ועד, תשמעו, זה שיר כל כך יפה, אושר כהן, מוקדש לעדן פינס, גם מאיתנו, לעולם ועד. לעולם ועד.

0: עכשיו, עומר אדם, ריו דה ז'נרו, מתוך חלק מהנצח. אגן הים התיכון.
1: נפגשנו בבית

0: עומר אדם, ריו דה ז'נרו, ואפרופו עומר, ממש הבוקר, לפני איזה שעה, הוא הוציא אלבום לייב חדש, אלבום הופעה, מתוך ההופעות באצטדיון רמת גן, שהיו, לדעתי, אם אני זוכר נכון, זה היה באוגוסט האחרון, היו, האמת שהיו הופעות ממש ממש טובות, אני שמח שיצא לי להיות שם, ואני יודע שיש הרבה אנשים שכזה לא הצליחו, אז עומר הוציא בשבילנו, בשביל כולם, הוציא אלבום הופעה מתוך זה, הגן הים התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם מרגול.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טיזר ממנה, ליאור פרחי. אגן היום התיכון, אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו לא יכולים שלא לשמוע שיתוף פעולה פשוט לא נורמלי שיצא אתמול. חיכינו לזה די הרבה זמן, כבר לפני משהו כמו 3 שנים, היה להן שיר ביחד שנגנז, כי אז הן לא הצליחו להסכים על כל מיני דברים די טיפשיים, כמו מכתובה ראשונה ביוטיוב. אבל השיר ההוא כבר הודלף וזה, עברו מלא מים בנהר מאז, ואתמול הם הוציאו שיר חדש ביחד, שכבר ראיתי, רגע, אני מדבר על עדן בן זקן ונועה קירל, ראיתי כבר מלא תגובות שאומרו כזה, שנעתיקו את זה מאיזה סרטונים בטיק טוק. אז רגע, לעשות סדר. יש משחק בתרבות הערבית שנקרא אני משקר סימן שאלה, ואז סוג של שיר כזה שהם שרים, בן אדם מספר סיפור כזה מופרך שקרה לו, כמו שתשמעו את עדן ונועה עושות בשיר הזה, ואז והוא שואל אני משקר, וכל הם צועקים לו לא לא. אז נועה ועדן לקחו את המשחק הזה והפכו אותו לשיר חדש, עדן בן זקן, נועה קירל. אני משקרת?

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: אין שקרנית ממני. הגן היום התיכון, אלה היו עדן בן זקן ונועה קירל, וזהו. עם זה אנחנו נפרדים לשבוע הקרוב, לשבת הקרובה ולחג. קודם כל יש חג, אז אני אחל לכם חג שבוע שמח. תאכלו מלא מלא חלב, ואחר כך גם שבת שלום. בעזרת השם, הכל יעבור עלינו בשקט. אנחנו ניפרד עם המסורת שלנו, יום רביעי, לקראת שבת.
2: קל, נכבד, אתם מוכנים לעשות בלגן.
1: הפרויקט של רביבו. הפעם הבאתי לכם אחרוזת.
2: אני לא מרח, אימא לך. בכל גבוה, שהעולם ידע, אתה הובה.
1: הגן היום התיכון, אני נוי בן חי.

0: מיד חוזרים.
1: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
4: למוליזנה.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: טלי מורנו
8: כאן,
7: שאול אמסטרדמסקי
9: כאן,
7: אליאור לוי
10: כאן,
7: גילי כהן
11: כאן.
7: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
12: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
7: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
13: אין, הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
7: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בן גביר פרסם סרטון ובו הוא מתועד מבקר במתקן שבו עצורים פעילי המשט ומתגרה בהם. הסרטון מעורר ביקורת קשה בארץ ובעולם. ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בישיבה הראשונה של סיעתו בכנסת כי התייצב עם חבריו לבלום את אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות ישראל. עד כה מתו 140 נדבקים בנגיף אבולה באפריקה, והתחזית התקררות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ביקר היום במתקן המעצר באשדוד שבו מוחזקים משתתפי המשט לעזה. בתיעוד שהפיץ נראים הפעילים כפותיים לצידו ולצד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי.
15: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי, תראי איך הם נראים עכשיו, לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן, תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך לראות.
14: בתיעוד נראה השר מניף את דגל ישראל מול הפעילים ואומר, אנחנו בעלי הבית, כשברקע נשמע המנון התקווה. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמעשיו של בן גביר מנוגדים לדרישת מערכת הביטחון, משרד החוץ וצהל, שהפעילים יעצרו ויגורשו בלי התגרויות. תגובות חריפות בארץ ובעולם בעקבות מעשיו של בן גביר. שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, גרמתם במכוון נזק למדינה במחזה מביש זה ולא בפעם הראשונה. לא, אתם לא הפנים של ישראל. גורם ביטחון אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בזמן שמשרד החוץ, צהל וגורמי הביטחון פעלו בשקט, בקור רוח ובמקצועיות כדי לסיים את אירוע המשט מבלי להסלים את המצב ובלי להעניק למארגניו את תמונת הניצחון שחיפשו, הגיעו השר וחברי כנסת נוספים ועשו בדיוק את ההפך. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, זימנה בתגובה לסרטון את שגריר ישראל ברומא ודורשת התנצלות על היחס שניתן לפעילים כמה מהם אזרחי איטליה. חברת הפרלמנט האירופי רימה חסן הדהדה את הסרטון ומתחה ביקורת על יחסה של ישראל לפעילים שנחטפו כלשונה. גם בסוכנות הידיעות הטורקית אנדולו הפיצו את הסרטון תחת הכותרת שר ישראלי מטריד את פעילי המשט הכפותים. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וכשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בישיבתה של הסיעה בפעם הראשונה של המפלגה כי התייצבנו פה היום כדי לבלום את אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות ישראל, בזמן שהממשלה מתרפסת לפני הסכני המפלגות החרדיות.
8: יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר, שחרר. זה נגמר כי ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם. על זה אזרחי ישראל ילכו בקרוב לקלפי. גיוס לכולם או השתמטות?
14: מדברי בנט בישיבת הסיעה הביאה כתבתנו דקלה רון שפרן. התפרצות נגיף האבולה באפריקה. מזכ"ל ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדהנום גבריאסוס אומר כי עלה ל-140 מספר המתים מהנגיף הקטלני. גבריאסוס מזהיר כי יש עלייה גם בשיעור ההידבקות בנגיף. לדבריו, ההתפרצות המחודשת של הנגיף החלה כבר לפני כמה חודשים, ומקרה המוות הראשון היה לפני חודש. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי נגיף האבולה התגלה לפני 50 שנה, ועד כה מתו ממנו אלפי בני אדם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
13: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
2: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, מחר התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 18 מעלות, בתל אביב יפו 23, בחיפה 22, בצפת 19, בבית שאן 28, בבאר שבע 24 ובאילת 31 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

כאן ג' 8 דקות אחרי 4 אחר הצהריים טובים לכם ולכן יום רביעי אמצע השבוע, אנחנו רגע לפני חג השבועות, אני מקווה שכבר נסגרתם על, אתם יודעים, על תפריט למחר אם אתם מארחים או אם תכננתם להכין משהו, אם כבר ככה סרקתם את כל האינטרנט למצוא את המתכון הכי קל שיוצא הכי מרשים. אני יודעת שאני עשיתי את זה לפחות היום ואתמול הרבה, מקווה שיצא טוב, לא מבטיחה שום דבר. טוב, אז אני מקווה שאתם בטוב ככל האפשר, מוזיקה טובה בטוח יש לנו, יוסף כהנה עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. לפני שנתחיל את שלוש השעות המשותפות שלנו, אני מבקשת מכאן, אנחנו מבקשים מכאן למסור חיזוקים וחיבוקים לתושבי הצפון, שבאמת בתחושה פשוט כמעט של חוסר אונים בחצי שנה האחרונה, כאילו חצי שנה הגזמתי, בכמה חודשים האחרונים כאילו הפסקת אש, וזה פשוט כל הזמן להיות תחת אש, והתמונות והסרטונים הפשוט מחרידים בעיניי של ילדים ומורות והורים שצריכים להיכנס מתחת לשולחנות כדי להתמגן בזמן טקס שבועות, זה פשוט ביזיון, אין לזה מילה אחרת. אז אנחנו מחזקים אתכם מכאן, מקווים שהמוזיקה תעשה לכם קצת על הלב, ומקווים שגם אצלכם יהיה שקט בימים הקרובים, בשעות הקרובות, בתקופה הקרובה, כמה שיותר מהר, אמן ואמן. אנחנו ממשיכים עם טמפר סיטי, כובשים את הבילבורד וגם אותנו.

0: 17, הייתי אובססיבית, אובססיבית לשיר הזה, לסן דייגו, לאלישה בנאי, לכל ההרכב, לכל הלהקה. ממש הייתי הולכת כזה לכל מיני מפגשי אומן ומעריצים וכזה, אז אם הוא שומע אותנו מרחוק, גיבור ילדות, גיבור נוער שלי. כאן גימל, אנחנו ממשיכים עם כיף התקווה הטובה. המילים של ינקלה רוטבליט, לחן של שמולי קראוס.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: 25 דקות אחרי 4 כאן ג' אנחנו למבט על הכבישים. נספר לכם שבכביש 41 עמוס מהכניסה לבני דרום עד הכניסה לנרגלים, שמה באזור הזה, כביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. חוץ מזה, עומס באחת קיבוץ גלויות עד שפירים, מוצא עד הראל, 2 חבצלת עד גשר השלום. גם ב-70 אזור צפון בצומת קברי עמוס, וגם ב-471 ממחלף אונו עד בר אילן. הפסקה? אנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
6: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רדיו דבר אליי, אנחנו משתדלים מדי פעם. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם מרגי, האלבום החדש ציפור כחולה. זה סתם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: טוב, כאן ג' אנחנו למבט נוסף על הכבישים לשעה הזו. כביש 1, קיבוץ גלויות עד מחלף שפירים עמוס, גם מלטרונת שורש, 2, חפצלת עד גשר השלום, 4, גן רווה עד מחלף גאה, גם הכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק, 5, בצומת גיטי עמוס, ב-44, צומת נרצבי עד צומת צריפין, וב-66 בצפון, צומת משמר העמק, צומת מגידו, זה נכון לעכשיו. מעניין, אני כאילו שוכחת תמיד אם בכל חג יש שום עושים, או שגם בחגים נניח כמו שבועות וכאלה אין, אבל תכלס טוב, זה שילוב של גם שבועות וגם יום חמישי, אז הערכו מראש למחר, יצא בסוף שסתם ביאסתי, אבל אין מה לעשות, צריך להערך לזה. אין הפסקה, יש רק חסות וממשיכים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי. עד סוף הקיץ
3: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
4: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
3: מוצאי שבת בשעת יצירה. שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, מכאן ג'.

דודו אהרון, איזה שיר איקוני, לא דומה. כאן ג' 4:55, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת מבין 3, אז יש עוד הרבה זמן מהמון מוזיקה טובה. מהצד השני של 5, אנחנו יחד באמת עד 7, רגע לפני ערב חג שבועות, מלווים אתכם כבר בבישולים הראשונים, או בדרכים, או בשעות האחרונות של העבודה, אולי בסידורים בכלל, קניות אתם יודעים של כזה מתנות, אלא לחמות, לגיסים, לחברים שמערכים אתכם מחר. זה אמנם חג קליל, אבל גם לא כל כך. אנחנו סוגרים את השעה הזו עם רועי אדם, שממשיך להוציא לעיתים, ככה חובר פה לנוריאל ישר ולשיר אוזן, בשיר חדש, כבר לא כל כך חדש, אבל עדיין קוראים לזה אהבת חיי. רועי אדם, כבר חוזרים, חדשות, התעדכנויות ועוד המון מוזיקה.

כאן גימל. מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי. השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
5: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
6: כאן.
7: כאן.
5: קרן נויבך.
8: כאן.
5: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
9: כאן.
5: אריה גולן.
10: כאן.
5: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר

0: דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הערב בכאן 11 לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
1: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג מלחמה חדשה לא לענות.
0: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
2: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
0: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מגנה את בן גביר על התגרותו בפעילי המשט הטורקי. בצהל מותחים ביקורת על התנהלותו של בן גביר. טראמפ אומר שנתניהו יעשה כל מה שיאמר לו לעשות. הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות בכל החזיתות. מת מפצעיו גבר שנדקר בבני ברק, הרקע פלילי. והתחזית, התקררות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את השר איתמר בן גביר על התגרותו בפעילי המשט היום. בהודעה שפרסם כתב נתניהו כי לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. אם זה האופן שבו נהג השר בן גביר בפעילי המשט, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מדברי נתניהו הביא כתבתנו גילי כהן. במהלך ההשתלטות של חיל הים על המשט לעזה, תיעדו מתעדים מבצעיים את פעילות לוחמי שייטת 13 וספינות הטילים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ביחידה דובר צה"ל ביקשו להפיץ את התיעוד כדי להציג את התנהלות הלוחמים, אך משרד החוץ הטיל וטו על ההפצה ובחר אילו חומרים יפורסמו בשל המשמעות הבינלאומית של האירוע. גורמים בצה"ל הביעו אכזבה מההחלטה, אך ציינו כי הם מכירים בסמכות משרד החוץ לנהל את ההסברה בנושא. בד בבד מתחו גורמים בצהל ביקורת על השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, שנכנס למתחם המעצר המאובטח ותיעד את עצמו עם הפעילים בניגוד להנחיות גורמי המקצוע. הנשיא טראמפ אומר כי ראש הממשלה נתניהו יעשה כל מה שיאמר לו לעשות. בשיחה עם כתבים בטרם אמרי במטוסו למרילנד, מתח טראמפ ביקורת על הנשיא הרצוג וחלק שבחים לנתניהו.
5: He's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. Now, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. I think they have a president over there that treats him very poorly.
4: הוא בחור טוב, הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, והוא לא זוכה ליחס טוב. בישראל יש נשיא שמתייחס לנתניהו בצורה גרועה מאוד. יש שם נשיא שמתנהל באופן לא טוב. מדברי נתניהו ויקשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בישיבת הסיעה הראשונה של המפלגה כי התייצבנו פה היום כדי לבלום את אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות ישראל, בזמן שהממשלה מתרפסת לפני עסקני המפלגות החרדיות.
6: יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר, שחרר. זה נגמר כי ברית המשרתים שלנו מרסקת את ברית המשתמטים שלכם. על זה אזרחי ישראל ילכו בקרוב לקלפי. גיוס לכולם או השתמטות?
4: מדברי בנט בישיבת הסיעה הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. לפיד אמר בישיבה כי יש להציל את המדינה ולשמור על יסודותיה כיהודית, דמוקרטית וליברלית.
7: אלו היו בחירות בין תקווה לבין פחד. בין הלוחמים להשתמטות, בין הניקיון לשחיתות, בין אלה שלוקחים אחריות לאלה שרק מפילים אשמה על אחרים. והקבוצה הזו שבמשך 4 שנים מנעה מהממשלה להרוס את יסודות המדינה, היא תהיה הקבוצה שתבנה מחדש.
4: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי צה"ל נמצא בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות בכל החזיתות. בשיח שקיים היום עם מפקדי אוגדות, הוסיף זמיר שהצבא

0: פגע והחליט באופן שיטתי את איראן ואת הציר כולו. לדבריו, כדי לעמוד במשימות ולצמצם את העומס על מערך המילואים, נדרשת הרחבת מעגל המשרתים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
2: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

מוניקה סקס. אשימלה ממדריד. 7 דקות אחרי 5, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן. שעה שנייה משותפת ליום רביעי הזה, אמצע השבוע, אמצע הזמן המשותף שלנו. אני מקווה שאתם בטוב, וכל הסידורים לשבועות שקורה מחר, ולכל ה... אתם יודעים, בכללי, סידורים של סוף יום, אחרי העבודה, או בדרך חזרה מהעבודה, בשעות האחרונות שלה, או איפה שאתם ותהיו בשעתיים הקרובות. אני עמלי חביב פרגון, יוסף כהנה, ערך לנו יופי של מוזיקה. דודו טסה, עכשיו. לפני כמה חודשים טס עם שני חבריו ליצירה, יונתן דסקל ואלמה זוהר, ליצור באי ביוון, ויצא משם פשוט אלבום נפלא. ודווקא השיר הזה, שמדבר פה על החיים כאן, ויותר נכון על החיים ביפו, שמאוד דומים לחיים בירושלים אגב, פשוט תפס אותי בטירוף, ואני כבר שבועיים על השיר הזה, וזה לא יצא לי מהראש, ובצדק לגמרי. דודו טסה, זה בית ביפו.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

תקופת המאמי הלאומית, היא יודעת. 20 דקות אחרי 5, אנחנו ממשיכים, החלונות הגבוהים. זה טוויסט בווייב, נכון? אהבה ראשונה?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כאן ג' אנחנו אל מבט על הכבישים. נספר לכם שכביש 41 עדיין עמוס מהכניסה לבני דרום עד הכניסה לניר גלים, שם באזור. מחלף גן רווה עד מחלף גאה ב-4, חוץ מזה ב-1, קיבוץ גלויות עד שפירים, יגל עד מחלף לוד, גשר יגל, כן. מחלף לטרון עד שורש, חוץ מזה גם עומס ב-65 מהכניסה למזנון דוברת ועד צומת כפר תבור. וגם ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, זה נכון לעכשיו. שימו לב, אין הפסקה, אין שום דבר, יש ממש 10 שניות של חסות, ואנחנו עם בני הברבי.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.

יציאת חירום. נהדרת. כאן ג' 35 דקות אחרי 5, טוב שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים עם חדש לשירה אטיאס, אתם אולי זוכרים אותה מ-2019, מדפור ברשת 13 או מ-X פקטור לאירוויזיון שנתיים אחר כך ב-2021. הוציאה גם כמה אלבומים, איפים, ועכשיו שירה נושא מתוך האיפי החדש שלה, פשוט תופס ברמות.

0: אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני ציפיתי בחתונה הענקית של עדן פינס ושל אושר כהן. ממש ציפיתי לאושר כהן מקדיש לעדן שיר, ככה עומד מול כולם ועושה משהו כזה, אתם יודעים, סטייל נועה קירל וברייט זילה, החתונה השנייה שלה, ממש אני אומר שהמפקה מטורפת, צילמה קליפ בחתונה. אבל טוב, אתם יודעים, יוצא עכשיו איפי חדש של, של שירים לחתונה של אושר, אז, אז אולי, אולי זה סבבה, זה מספיק טוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' אנחנו ברבע לשש עכשיו, שוב מסתכלים על הכבישים, נספר לכם שכביש אחת עמוס מקיבוץ גלויות עד שפירים, גשר יגל עד מחלף לוט גם כן באחת, בשתיים, מחלף חבצלת עד גשר השלום, ארבע, גן רבי עד גנות, גם מורשה עד גבעת שמואל, חוץ מזה 44 צומת נרצבי עד צריפין, 443 מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת שילת, ו-471 עדיין עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. גם עכשיו אין הפסקה ורק חסות, תראו מה זה, יצאתם בזול רגע לפני החג, חסות, ואנחנו עם עומר אדם.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.

חנן בן ארי, פאר טסי. הלוואי. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת מהצד השני של שש, שעה האחרונה מלאה במוזיקה ישראלית מעולה רגע לפני חג השבועות. לבינתיים דיוויד ברוזה עד החדשות. זה הכל או כלום.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. ביטוח שמחד הנכון. כפוף לתקנון.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
8: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
9: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
8: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
10: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
8: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. נתניהו מגנה את בן גביר על התגרותו בפעילי המשט הטורקי. בן גביר תוקף את השר סער בשל הביקורת שמתח עליו. משה סעדה מהליכוד אומר שמי שלא שרת לא יקבל. והתחזית, מחר התקררות.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. באירוע נפצעו גם קצין, לוחם במילואים באורח בינוני, וקצין נוסף וחייל מילואים קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו. בעקבות פציעתו של בידרמן, ימלא את מקומו באופן זמני, ראש מטה החטיבה, אלוף משנה במילואים ח'. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את השר איתמר בן גביר על התגרותו בפעילי המשט היום. בהודעה שפרסם כתב נתניהו כי לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זה, האופן שבו נהג השר בן גביר בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מדברי נתניהו הביא כתבתנו גילי כהן. השר בן גביר התייחס במליאת הכנסת לביקורת כלפיו ותקף באופן מיוחד את שר החוץ גדעון סער.

0: שהמדינה שלנו הפכה להיות ילדת כפות.
1: מדברי בן גביר הביאה כתבתנו דקלה רון שפרן. חוק הגיוס, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהגיע הזמן שהמדינה תשנה תפיסה וכי מי שלא שרת לא יקבל.
2: אני לא חושב שהחוק הזה יגיע אל יעדו, כי החרדים הם חכמים, אי אפשר זה לקחת מהם, והם יודעים שגם אם יחוקקו את זה מחר בשעה 2 בצהריים, בשתיים ושתי דקות זה יידחה על הסף בבגץ. הרי מה הם רוצים? לא את הגיוס, בוא נהיה ישרים. הם רוצים את הכספים שאמורים להתקבל בעקבות חוק הגיוס. הם לא יקבלו את הכסף. אז חזרנו לאותו מקום.
1: משה סעדה אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנר. בגץ קבע פה אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עמרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהריאיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון, תוך הבהרה כי מדובר בחיסיון יחסי. בגץ הורה למשטרה להגיש בקשה חדשה ומצומצמת שתנמק במדויק את הצורך בחומרים ספציפיים ואסר על העברתם עד להכרעה בעניין. נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קובע שהתלונות שהוגשו נגד הרכב שופטי בית המשפט העליון בשל מתן החלטות שיפוטיות בעיצומה של השבת נמצאו מוצדקות. ההחלטה מתייחסת לעתירה בנושא הפגנות שנדונה בתחילת החודש שעבר, אז קיבלו הנשיא יצחק עמית והשופטים חלד כבוב ויחיאל מאיר כשר שלוש החלטות שיפוטיות במהלך השבת. השופטים טענו בתגובתם כי פעלו בשל דחיפות ביטחונית ומניעת נזק, אך הנציב קבע כי לא הייתה דחיפות שמצדיקה זאת וכי היה על ההרכב למצוא פתרונות דיוניים חלופיים. בהחלטתו הדגיש השופט בדימוס קולה כי התנהלות ההרכב פוגעת בדרך ניהול המשפט הראויה ובאמון הציבור, וכי על בית המשפט העליון לפעול לכיבוד קדושת השבת כערך יסוד. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נקבע מותו של גבר כבן 40 שנדקר אחר הצהריים בבית כנסת בבני ברק. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי, החשוד ברצח נמלט מהמקום.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
4: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית מחר התקררות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

קורין הלל, שפת אימי. 9 דקות אחרי 6, כאן ג' אנחנו בשעה שלישית ואחרונה משותפת ליום רביעי הזה. אני מקווה שאתם בטוב, שאתם בדרך כבר לסידורים שלכם, אחרי העבודה, אחרי כל העניינים של השבוע. רגע לפני ערב החג, כבר נכנסים לאווירה חגיגית, כבר נערכים, מסיימים להכין את הקיש, את הפשטידה, ככה מבעוד בועד, או להכין את כל המצרכים שיהיו לכם למחר, ליום המפרך עד ערב החג. איפה שאתם ותהיו, יש לנו יופי של מוזיקה שאחרונה. יוסף כהנה, עורך אותה, אני עמלי חביב פרגון. אנחנו עכשיו לאברהם טל ומוש בן ארי חדש, משיתופי פעולה שבאמת פשוט הייתם בטוחים שהם כבר קרו עד עכשיו, ואז מסתבר שלא, אז זה בדיוק זה. שניהם עם הגרוב רגע הזה שלהם.

0: גבי שושן, 16 מלאו לנער.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: כאן גימל, אנחנו עוברים על הכבישים, דיווח אחד מבין שניים אחרונים לזמן המשותף שלנו להיום. נספר לכם שכביש 4 עדיין עמוס מגן רבי עד גנות, 1 קיבוץ גלויות עד שפירים, 2 חבצלת עד גשר השלום. גם ב-41 עמוס מצומת בית דגן עצומת צריפין וגם מצומת נרצבי עצומת חבד. בצפון עדיין 65 עמוס מהכניסה למזנון דוברת עצומת כפר תבור. 85 בצפון, הרבה עמוסים בצפון היום, צומת הר גילון, עצומת יסיף, 443 מהכניסה לאזור תעשייה המודיעין, הצומת שילת, וב-471 אונו עד בר אילן. אנחנו להפסקה קצרה וממשיכים עוד המון מוזיקה מעולה בערב הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים מול הגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
6: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
7: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
6: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
7: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

חבל בורשטיין. שלום, אני נוסעת. לונדון. כאן ג' 38 דקות כמעט אחרי 6. אנחנו ממשיכים עם דניאלה גלבוע, שהייתה כאן לפני כמה חודשים אצלנו במצעד השבועי בעשירייה, וכבשה אותנו באמת עם ביצועים כל כך מרגשים, עם הקול המדהים שלה. הוציאה סינגל ראשון כבר לפני כמה חודשים כאמור. מחכים למוזיקה חדשה, דניאלה. היא תגיע תכף. איפה שהכל נגמר, דניאלה גלבוע.

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: איזה שיר. שמיים. כאן ג' אנחנו למבט אחרון לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: כך, הכביש 1 עדיין עמוס מקיבוץ גלויות עד שפירים, שער הגיא עד שורש, 2 חבצלת עד גשר השלום, 4 גן רבי עד גנות, חוץ מזה גם ב-44 מצומת בדגן עד צומת צריפין, 66 בצפון צומת משמר העמק עד צומת מגידו, 443 מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין הצומת שילת, וב-471 עדיין עמוס מחלף אונו עד בר אילן, זה נכון לשעה זו. ככה אתם יודעים, רגע לפני חג, אנחנו צריכים לספות גם למחר לפקקים לעניינים, אבל אתם יודעים, בנימה חיובית וכיפית של נסיעה לארוחות ולכל מיני מפגשים כאלה של חג. אין הפסקה, אין שום דבר, חסות וממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
3: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
4: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
3: מוצאי שבת בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוסיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, בכאן ג'.

השער, כאן ג' אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו להיום וגם לשבוע הזה, מחר אמנם יש לנו עשירייה אבל לא שידור רגיל, אז אני נצל את ההזדמנות ואגיד לכם שבועות שמח, חג שמח, שבאמת יהיה חג שקט גם לתושבי הצפון, שבאמת אתם גם תוכלו לחוות קצת שקט, שכל מעטה הפסקת האש הזה באמת יהפוך למציאות. אז אנחנו שולחים לכם שוב חיזוקים מכאן, מאיתנו. נגיד תודה רבה שהזנתם לכולכם, ליוסף כאן השארך את המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון. טוב, נשתמע. נסרין סוגרת עם חדש. כל כולי.

0: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
0: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע, גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
4: שואבים רובוטים, זה
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך, גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות.

0: בחדשות.
1: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים.
0: אמינח,
1: להתעורר אנרגיה חדשות. הערב, בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
2: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
1: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
3: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. מדינות רבות בעולם זימנו את שגרירי ישראל בעקבות ההתגרות של בן גביר בעצורי המשט. בג"ץ קבע שהמשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עמרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון של פלדשטיין. והתחזית, מחר, התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע קשה בפיצוץ רחפן בדרום לבנון. באירוע נפצעו גם קצין לוחם במילואים באורח בינוני, וקצין נוסף וחייל מילואים קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בעקבות פציעתו של בידרמן ימלא את מקומו באופן זמני ראש מטה החטיבה, אלוף משנה במילואים ח', כך מוסרת כתב תנו קרמלה מנשה. ההתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב כי הוא מזועזע מההתנהגות של השר כלפי חברי המשט, וכי הוא נערך להעלות את הנושא במוסדות הגבוהים של האיחוד האירופי. שרת החוץ הבריטית כתבה כי היא מזועזעת מהסרטון, וכי המשרד בקשר עם משפחותיהם של כמה אזרחים בריטים שהיו מעורבים במשט. קנדה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה, פורטוגל וספרד הכריזו כי זימנו לבירור את שגרירי ישראל במדינתם. משרד החוץ הטורקי מגנה את הסרטון שלדבריו הוכיח את התפיסה האלימה של ממשלת נתניהו. שרת החוץ הסלובנית כתבה כי ההתנהגות המשפילה שהדגים השר אין לה מקום בחברה דמוקרטית. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר וכשבנו ישי בר יוסף ואיתמר מרגלית. בג"ץ קבע פה-אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עמרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון, תוך הבהרה כי מדובר בחיסיון יחסי. בג"ץ הורה למשטרה להגיש בקשה חדשה ומצומצמת שתנמק במדויק את הצורך בחומרים ספציפיים ואסר על העברתם עד להכרעה בעניין. תאגיד השידור הישראלי כאן מברך על הרחבת החיסיון העיתונאי. בתאגיד מגדירים את ההחלטה צעד משמעותי לעיתונות הישראלית ולעיתונות החוקרת בפרט, במיוחד בתקופה שבה נעשים מאמצים להצר את צעדי העיתונות. יושב ראש הפרלמנט האיראני מחמד בקר קליבאף אומר כי המהלכים הגלויים והסמויים של אויבי איראן מעידים על רצונם בסבב לחימה חדש. לדבריו, ניצלו כוחות הצבא האיראניים את תקופת הפסקת האש לבנייה מחדש של יכולותיהם, והם ירתיעו כל ניסיון תקיפה עתידי. בד בבד, שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י הצהיר כי איראן תילחם או תקיים מסע ומתן בהתאם לצורכי האינטרסים של המשטר.
6: ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره.
5: אם יתעורר הצורך במסע ומתן בזירה הדיפלומטית, בשיח או במסע ומתן, נהיה שם. נהיה שם עם אותה עוצמה שבה הכוחות המזוינים של המדינה נוכחים בזירת ההגנה. אני לא רואה שום הבדל ביניהם. ידיעה שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. חוק הגיוס. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהגיע הזמן שהמדינה תשנה תפיסה וכי מי שלא שרת לא יקבל.
0: אני לא חושב שהחוק הזה יגיע אל יעדו, כי החרדים הם חכמים, אי אפשר זה לקחת מהם, והם יודעים שגם אם יחוקקו את זה מחר בשעה 2 בצהריים, בשתיים ושתי דקות זה יידחה על הסף בבגץ. הרי מה הם רוצים? לא את הגיוס, בוא נהיה ישרים. הם רוצים את הכספים שאמורים להתקבל בעקבות חוק הגיוס. הם לא יקבלו את הכסף. אז חזרנו לאותו מקום.
5: משה סעד אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. בג"ץ דחה את העתירה נגד מינויה של עורכת הדין יפעת סימינובסקי ליועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, וקבע כי המכרז נוהל כדין ובלא פגם. בית המשפט דחה את כל הטענות בעתירה וציין כי המינוי התבסס על הליך מקצועי שבו דורגה סימינובסקי ראשונה בפער ניכר. העותרת חויבה בהוצאות משפט בסך 55,000 שקלים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
3: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית מחר התקררות.
1: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייקו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: בוקר טוב ישראל! ז'טם פרזידנט! מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
8: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
7: מוצאי שבת בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי, החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, מכאן ג'.

0: מיד חוזרים. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה יופי. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
0: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
4: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
3: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
5: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית העבירה לוועדת גרוניס את החומרים החסויים שביקשה להציג לבגץ. בגץ קבע שהמשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון של פלדשטיין. בגץ דחה את העתירה נגד מינויה של עורכת הדין סימינובסקי ליועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית. טראמפ שב ואומר כי לא ירשה לאיראן להשיג נשק גרעיני. והתחזית, מחר, התקררות.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, העבירה לוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס את החומרים החסויים שביקשה להציג לבגץ, בהם מכתבו של ראש המוסד דוד ברנע נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד. הפנייה מגיעה בעקבות קביעת בגץ כי עבודת הוועדה לקטה בחסר בשל אי חשיפה למסמכים רלוונטיים. בשל סיווגם הביטחוני של המסמכים, דורשת היועצת המשפטית לממשלה מחברי הוועדה לפנות לגורמים המוסמכים כדי לקבל היתר עיון בטרם יבחנו את החומרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ קבע פה אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון עם אלי פלדשטיין. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בית המשפט הרחיב את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון, תוך הבהרה כי מדובר בחיסיון יחסי. בגץ הורה למשטרה להגיש בקשה חדשה ומצומצמת שתנמק במדויק את הצורך בחומרים ספציפיים והשר על העברתם עד להכרעה בעניין. תאגיד השידור הישראלי כאן מברך על הרחבת החיסיון העיתונאי. בתאגיד מגדירים את ההחלטה צעד משמעותי לעיתונות הישראלית ולעיתונות החוקרת בפרט, במיוחד בתקופה שבה נעשים מאמצים להצר את צעדי העיתונות. בגץ דחה את העתירה נגד מינויה של עורכת הדין יפעת סימינובסקי ליועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית וקבע כי המכרז נוהל כדין ובלא פגם. בית המשפט דחה את כל הטענות בעתירה וציין כי המינוי התבסס על הליך מקצועי שבו דורגה סימינובסקי ראשונה בפער ניכר. העותרת חויבה בהוצאות משפט בסך 55,000 שקלים. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום עם שר הביטחון קץ באחד ממוצבי קו המים בגבול המזרחי, מוצבים שחודשו כדי להוסיף קו הגנה בגבול. נתניהו שוחח עם הלוחמים ועם הלוחמות בגזרה ושיבח אותם.
8: קודם כל אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים והאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם.
7: הנשיא טראמפ אומר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ולאיים על ישראל ועל העולם.
9: We have great support. People don't want them to have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East and then come here for you.
7: יש לנו תמיכה אדירה בעניין הזה, משום שאנשים לא רוצים איראן גרעינית. איראן רוצה לעשות עסקה, נראה מה קורה. נתנו להם מכה גדולה. אולי נצטרך לתת להם מכה חזקה יותר, ואולי לא, נראה. לא ניתן לאיראן לפוצץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון, ואז להגיע אליכם. דברת טראמפ שהביקה שווינו ישי בר יוסף. בבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד ישראל גרוסמן, תושב העיר בן 25, על שורה של מעשי אלימות באזור הכפר ג'לוד. על פי האישום השתתף גרוסמן בשלושה אירועי אלימות בחודשים האחרונים, שכללו בין השאר תקיפה קשה של שומר במתחם לולים, הצתת מסעית ורכב וסיכון לוחמים במהלך מנוסתו על גבי טרקטורון. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצורו של גרוסמן עד תום ההליכים. סמוך לאופרה בשומרון ניסה נהג פלסטיני לדרוס נהג ישראלי בעקבות ויכוח על הכביש. הפלסטיני נמלט וכעת נערך אחריו מצוד, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
5: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
6: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית מחר התקררות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
6: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. עמינח,
6: להתעורר
7: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
6: להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כאן ג'

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
10: הגענו למצב שביבי מתקשר לעוזרים של טראמפ וכתוב להם על הצג, מלחמה חדשה לא לענות.
9: אבל אין סיכוי שיהיו חלבים.
11: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי גוש נתניהו מקבל 53 מנדטים. טראמפ שב ואומר כי לא ירשה לאיראן להשיג נשק גרעיני. היועמ"שית העבירה לוועדת גרוניס את החומרים החסויים שביקשה להציג לבגץ. בגץ קבע שהמשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור את חומרי הגלם מהראיון של פלדשטיין. והתחזית מחר התקררות.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. סקר כאן חדשות ומכון קנטר שנערך היום לאחר ההצבעה על פיזור הכנסת מעלה כי גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים לעומת 51 בסקר שנערך בשבוע שעבר. הליכוד מתחזק במנדט אחד ל-27 ואיחוד בנט לפיד נחלש בשני מנדטים ל-23. מפלגת ישר מקבלת 16 מנדטים והדמוקרטים 10. עוצמה יהודית מקבלת 9 ישראל ביתנו נחלשת ל-8 מנדטים. סמוטריץ' מתקרב לאחוז החסימה. אייזנקוט ממשיך להוביל על בנט מול נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. 42% מן הנשאלים סבורים שנתניהו מתאים לראשות הממשלה, לעומת 35% הסבורים שאייזנקוט מתאים לתפקיד, או 32% שבנט הוא המתאים לתפקיד. בסקר השתתפו 551 משיבים עם טעות דגימה של 4.2%. ההתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב ברשת אקס זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו. ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב כי הוא מזועזע מההתנהגות של השר כלפי עצורי המשט וכי הוא נערך להעלות את הנושא במוסדות הגבוהים של האיחוד האירופי. שרת החוץ הבריטית כתבה כי מזועזעת מהסרטון וכי המשרד בקשר עם משפחותיהם של כמה אזרחים בריטים שהיו מעורבים במשט. קנדה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה, פורטוגל וספרד הכריזו כי זימנו לבירור שגרירי ישראל במדינתם. משרד החוץ הטורקי מגנה את הסרטון, שלדבריו הוכיח את התפיסה האלימה של ממשלת נתניהו. שרת החוץ הסלובנית כתבה כי ההתנהגות המשפילה שהדגים השר אין לה מקום בחברה הדמוקרטית. כך מוסרים כתבנו דוב גילהר והדס גרינברג, וכשבנו ישי בר יוסף ואיתמר מרגלית. הנשיא טראמפ אומר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ולאיים על ישראל ועל העולם.
15: We have great support. People don't want them to have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East and then come here for you.
13: יש לנו תמיכה אדירה בעניין הזה, משום שאנשים לא רוצים איראן גרעינית. איראן רוצה לעשות עסקה, נראה מה קורה. נתנו להם מכה גדולה, אולי נצטרך לתת להם מכה חזקה יותר, ואולי לא, נראה. לא ניתן לאיראן לפוצץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון, ואז להגיע אליכם. דברי טראמפ שהביא כשבנו ישי בר יוסף. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, העבירה לוועדה המייעצת למינוי בכירים בראשות השופט בדימוס אשר גרוניס את החומרים החסויים שביקשה להציג לבגץ, בהם מכתבו של ראש המוסד דוד ברנע נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד. הפנייה מגיעה בעקבות קביעת בגץ כי עבודת הוועדה לקטה בחסר בשל אי חשיפה למסמכים רלוונטיים. בשל סיווגם הביטחוני של המסמכים, דורשת היועצת המשפטית לממשלה מחברי הוועדה לפנות לגורמים המוסמכים כדי לקבל היתר עיון בטרם יבחנו את החומרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי המשטרה לא עמדה בתנאים לחיוב העיתונאי עומרי אסנהיים ותאגיד השידור הישראלי למסור חומרי גלם מהראיון עם אלי פלדשטיין. בפסיקתו הרחיב בית המשפט את החיסיון העיתונאי גם למידע שלא לציטוט ולחומרים המבוססים על יחסי אמון. תאגיד השידור הישראלי כאן מברך על הרחבת החיסיון העיתונאי. בתאגיד מגדירים את ההחלטה צעד משמעותי לעיתונות הישראלית ולעיתונות החוקרת בפרט, במיוחד בתקופה שבה נעשים מאמצים להצר את צעדי העיתונות. אגודת העיתונאים ירושלים מברכת גם היא על פסיקת בית המשפט העליון. הפסיקה הזו היא צעד חשוב לביצור המעמד של העיתונאי החוקר בעיני החוקר ולחיזוק חופש העיתונות בארץ.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 לקראת שבועות הם יקצרו כל מה שזז.
11: אין הגענו שאי אפשר לקנות לחג יהודי גבינה בולגרית של חברה סינית.
16: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: והתחזית מחר התקררות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן בחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
21: גימל
22: עורכת אסתי סילפן.

0: קטן.
1: כאן ג' מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
2: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
1: מוצאי שבת בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי.

0: מיד חוזרים. שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות. טכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל. מבית רלקו.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שהאמריקנים העבירו נוסח הצעה לאיראן דרך המתווכת פקיסטן. בישראל דריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה. גינויים חריפים בארץ ובעולם להתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. סקר כאן חדשות מעלה כי גוש נתניהו מקבל 53 מנדטים. נעצר חשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. התחזית התקררות.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המתווך הפקיסטני בטהרן מנסה לגשר על הפערים בנוסחי ההצעות, אך עד כה לא סוכם דבר. גורם ישראלי אומר כי ישראל נקטה כמה צעדי דריכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה באיראן. לדבריו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוטה לתמוך בתקיפה צבאית, אך עדיין משאיר חלון הזדמנויות צר למסע ומתן עם טהרן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במעדורת כאן חדשות כי מדינות המפרץ פועלות בנמרצות למנוע את חידוש הלחימה, מחשש שהן ומתקני האנרגיה שלהן ייפגעו. היום הבהיר הנשיא טראמפ כי מי שיכריע בנושא הוא אך ורק נשיא ארצות הברית, לאחר שאמר כי ראש הממשלה נתניהו יעשה את מה שהוא יאמר לו לעשות. ההתגרות של השר בן גביר בעצורי המשט הטורקי. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב ברשת אקס זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו. ראש ממשלת אירלנד מייקל מרטין כתב כי הוא מזועזע מהתנהגות השר כלפי עצורי המשט, וכי הוא נערך להעלות את הנושא במוסדות הגבוהים של הייחוד האירופי. שרת החוץ הבריטית כתבה כי היא מזועזעת מהסרטון, וכי המשרד בקשר עם משפחותיהם של כמה אזרחים בריטים שהיו מעורבים במשט. קנדה, איטליה, הולנד, צרפת, בלגיה, פורטוגל וספרד הכריזו כי זימנו לבירור את שגרירי ישראל במדינתם. כך מוסרים כתבינו דוב גילהר ועדס גרינברג, וכשבינו איתמר מרגלית וישי בר יוסף. סקר כאן חדשות ומכון קנטר שנערך היום לאחר ההצבעה על פיזור הכנסת מעלה כי גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, שני מנדטים יותר מהסקר הקודם, בעוד גוש מתנגדיו עומד על 57 מנדטים. המפלגות הערביות קיבלו 10 מנדטים. אייזנקוט ממשיך להוביל על בנט מול נתניהו בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. 42% מן הנשאלים סבורים שנתניהו מתאים לראשות הממשלה, לעומת 35% הסבורים שאייזנקוט מתאים לתפקיד, ו32% שבנט הוא המתאים לתפקיד. בסקר השתתפו 551 משיבים, עם טעות דגימה של 4.2%. לוחמי יחידת דובדבן עצרו בשתי פעילויות מסוערבות שני מבוקשים ביהודה ושומרון בתוך פחות מ-12 שעות. בכפר קבטיה עצרו הלוחמים מבוקש שפעל לקידום מתווי טרור ותכנן לעשות פיגוע בטווח הזמן המיידי. בפעילות נוספת בשעות הבוקר בשכם עצרו הכוחות מבוקש נוסף שפעל לקידום פעולות טרור. לאחר מצוד של שעות נעצר החשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. עדים לאירוע אמרו כי האיש דקר את פור למוות לעיני בנו בן 13 בעקבות מחלוקת על לימוד כתבי הרמב״ם וקבלה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי החשוד ברצח בן 49 עם רקע נפשי נעצר לפני כשנתיים אחרי שהשחית פאות בשווי מאות אלפי שקלים בירושלים מטעמי צניעות.
7: עכשיו, כאן תחזית.
6: מחר התקררות, בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: עורכת אסתי סילפן.

וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: הוא הצליח לשלב ביצירותיו שורשיות ישראלית עם נגיעות בינלאומיות, ויחד ליצור שפה ייחודית לו.
1: מוזיקה זה 99% מהוויה שלי.
0: מוצאי שבת בשעת יצירה, שירה אלבוחר בשיחה אישית עם מישה סגל, המלחין והמעבד המוזיקלי החתום על שלל יצירות קלאסיות בלתי נשכחות שמלוות אותנו שנים. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10 בכאן ג'.

0: מיד חוזרים. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: וואלה! איכות צרפתית בכל כריך. בינות פרזידנט ברשתות המזון.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארצות הברית העבירה נוסח הצעה חדשה לאיראן דרך המתווכת פקיסטן והיא ממתינה לתשובה מהירה. בישראל דריכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה. בתאונת דרכים בכביש 90 נהרג צעיר בשנות ה-20 לחייו. נעצר חשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. והתחזית התקררות.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם עודכנו, כך מסר דובר צהל. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המתווך הפקיסטני בטהרן מנסה לגשר על הפערים בנוסחי ההוצאות, אך עדיין לא סוכם דבר. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר לפני זמן קצר כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה נכונה מאיראן.
12: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
10: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה, אומר טראמפ. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, הוסיף טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. גורם ישראלי אומר כי ישראל נקטה כמה צעדי דריכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי מדינות המפרץ פועלות בנמרצות למנוע את חידוש הלחימה, מחשש שהן ומתקני האנרגיה שלהן ייפגעו. לאחר מצוד של שעות נעצר החשוד ברצח הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק. עדים לאירוע אמרו כי האיש דקר את פור למוות לעיני בנו בן 13 בעקבות מחלוקת על לימוד כתבי הרמב״ם וקבלה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי החשוד ברצח בן 49 עם רקע נפשי נעצר לפני כשנתיים אחרי שהשחית פאות בשווי מאות אלפי שקלים בירושלים מטעמי צניעות. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה, נהרג צעיר בשנות ה-20 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. גבר בן 39 נפצע קל ופונה למרכז הרפואי זיו בצפת.
11: עכשיו,
0: כאן תחזית.
10: והתחזית מחר התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, דומה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

מיד חוזרים. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: וואלה, איכות צרפתית בכל כריך. גבינות פרזידנט ברשתות המזון.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: יואבים רובוטים, זה יופי,
5: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: בוקר טוב ישראל, ז'טם פרזידנט. מותג הפרימיום הצרפתי הגיע. גבינות עשירות וקרמיות שמביאות טעם צרפתי לכל כריך. חפשו פרזידנט ברשתות המזון.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארצות הברית העבירה נוסח הצעה חדשה לאיראן דרך המתווכת פקיסטן והיא ממתינה לתשובה מהירה. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי מגנה את התנהלותו של השר בן גביר כלפי עצורי המשט הטורקי. בתאונת דרכים בכביש 90 נהרג צעיר בשנות ה-20 לחייו והתחזית התקררות.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם עודכנו, כך מסר דובר צהל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, מדווחת ששלושה ימים לאחר שטהרן שלחה את הצעת 14 הנקודות שלה, העבירו האמריקנים הצעה חדשה דרך המתווכת פקיסטן. איראן בוחנת את ההצעה ועדיין לא הגיבה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המתווך הפקיסטני בטהרן מנסה לגשר על הפערים בנוסחי ההצעות, אך עד כה לא סוכם דבר. בתוך כך הנשיא טראמפ אומר לפני זמן קצר כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה הנכונה מאיראן.
12: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives. It could be a few days, but it could go very quickly.
11: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, הוסיף טראמפ. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, גינה הערב בחריפות את התנהגותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה, וכתב ברשת אקס, זעם וגינוי עולמיים ובישראל על מעשיו הבזויים של בן גביר. המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד עמו, דברי השגריר הקבי. כתבנו דוב גילהר ועדס גרינברג מציינים כי בשל האירוע, לפחות 8 מדינות זימנו את שגרירי ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה. נהרג צעיר בשנות ה-20 לחייו. צוות מד"א קבע את מותו במקום. גבר בן 39 נפצע קל ופונה למרכז הרפואי זיו בצפת. ספורט עכשיו. קפטן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר ביברס נטחו הודיע על פרישה. נטחו בן 38 בן העדה הצ'רקסית, הופיע במדעי הנבחרת 88 פעמים ובשבע השנים האחרונות שיחק בפרטיזן בלגרד. ובאנגליה נדחה הערעור שהגישה קבוצת הכדורגל סאות'המפטון שבה משחק השוער הישראלי דניאל פרץ, והיא לא תשחק בגמר הפלייאוף על העלייה לליגת העל באנגליה. כך מוסר כתבנו יואב ברוביץ'.
1: עכשיו, כאן תחזית.
11: והתחזית, מחר התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו, כך מסר דובר צהל. הנשיא טראמפ אומר הלילה כי הוא מוכן לחכות כמה ימים לתשובה נכונה מאיראן על הצעתה האחרונה של ארצות הברית להסכם בין המדינות.
2: We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy and lives. Could be a few days, but it could go very quickly.
1: אנחנו חייבים לקבל מהאיראנים את התשובה הנכונה והמלאה. אם נקבל אותה, נחסוך הרבה זמן, אנרגיה וחיי אדם. נחכה כמה ימים, אבל איראן יכולה להשיב מהר מאוד. הם אנשים הגיוניים, הוסיף טראמפ. מדבריו הביא קשבנו, ישי בר יוסף. בתוך כך גורם ישראלי אומר כי ישראל נקטה כמה צעדי דריכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי מדינות המפרץ פועלות באופן נמרץ כדי למנוע את חידוש הלחימה, מחשש שהן ומתקני האנרגיה שלהן ייפגעו. הקטל בכבישים. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה נהרג רז אדם בן 27, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר וקפטן הפועל גליל עליון. שר התרבות והספורט מיקי זוהר פרסם הודעת השתתפות בצער וכתב כי רז היה ספורטאי צעיר ומבטיח עם אהבה גדולה למשחק ולב ענק. כתבנו יואב בורוביץ' מוסיף כי ממנהלת ליגת העל בכדורסל נמסר כי רז אדם היה אישיות בולטת על המגרש ומחוצה לו, וכי ביום ראשון אמור היה לקבל מגן על הישג של 1,000 נקודות במשחקי ליגת העל. ובתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק נפצעו 10 בני אדם, בהם מחוסרי הכרה. צוותי מדע מפנים אותם כעת לבתי החולים, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, דומה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. הקטל בכבישים. בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק נהרגו נער בן 15 וצעירה בת 20. שלושה צעירים נפצעו קשה ושניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. קודם לכן בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה נהרג רז אדם בן 26, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר וקפטן הפועל גליל עליון. שר התרבות והספורט מיקי זוהר פרסם הודעת השתתפות בצער וכתב כי רז היה ספורטאי צעיר ומבטיח עם אהבה גדולה למשחק. מקבוצתו הפועל גליל עליון עם שר, רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון, אדם אהוב, חבר לקבוצה ומקצוען אמיתי. כתבנו יואב בורוביץ' מוסיף כי ממנהלת ליגת העל בכדורסל נמסר כי ביום ראשון אמור היה אדם לקבל מגן על הישג של 1,000 נקודות במשחקי ליגת העל. לוחמת צהל נפצעה קשה וקצין ושני לוחמים נפצעו בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. שלושה לוחמים אחרים נפצעו קל. הפצועים פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. כך מסר דובר צהל.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת התחממות בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, דומה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג'
1: החיים זה דבר רציני עוד לא התגלו סימנים ביקום אם טעית בשביל הצדדי אז לא קרה כלום תחזור למרכז מה נפל שם בשביל הצדדי מה הלך לאיבוד

בניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. הקטל בכבישים. בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק, נהרגו הלילה נער בן 15 וצעירה בת 20. חמישה צעירים נפצעו בתאונה, בהם אחד אנוש, אחד קשה, אחד בינוני, ושניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבתי החולים אסותא באשדוד וקפלן ברחובות, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש שבין טייבה לקלנסווה בשרון, נפצע קשה צעיר בן 18. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. קודם לכן, בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך למושב שדה אליעזר שבעמק החולה, נהרג רז אדם בן 26, שחקן נבחרת ישראל בכדורסל לשעבר וקפטן הפועל גליל עליון. מקבוצתו גליל עליון נמסר, רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל, אהוב, חבר לקבוצה ומקצוען אמיתי. כתבנו יואב בורוביץ' מוסיף כי ממנהלת ליגת העל בכדורסל נמסר כי ביום ראשון אמור היה אדם לקבל מגן על הישג של 1,000 נקודות במשחקי ליגת העל. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס עלה ב1.3%, הנסדק עלה ב1.5%, וה-S&P 500 עלה ב1.1%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב8.5% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית מחר, התקררות. בצפון ובמרכז ירד גשם מקומי ברובו קל. ביום שישי ובשבת יתחממו בהדרגה, אך הטמפרטורות עדיין יהיו נמוכות מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, דומה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.